0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Wave Radio is proud to bring you the sounds of your monthly co-host from St. Petersburg, Russia, Ilya Malyuev.

Descent.

Ich habe noch deutlich nicht gehört.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис в неговото второ издание, втори част на изданието на този сезон, който обикновено е посветен на някой добър диджей. В този случай тази част е предназначена и предоставена от нашия добър приятел и не по-малко добър диджей Алекс Мечев.
1: Алекс Мечев, който по улегналите от вас, да ни кажем възрастни, познават от зората на Метрополис. Той, така да се каже, беше в тогава изключително мощната и популярна Psychedelic Trans секция.
0: Направо я дирижираше.
1: Точно така.
0: Смея да твърде, направо си
1: имаше
0: я дирижираше.
1: Имаше си аутфит, Мечев. Помниш, имаше една такава...
0: Флоро. Да, те са двама. Той единия беше Мечев, другия беше доктор Цанев, който специално от Гърция, въпреки че е един от най-добрите стоматолози в България, си имаше една такива неща, които имаше ултравиолетова
1: от тях
0: си имаше ултравиолетова лампа.
1: Уве лампа.
0: Та Мечев промени стила си, но в никакъв случай не е отношението си към музиката. Продължава да е се така задълбочен. Сега това, което ще чуете, от един много дълъг негов сет, 6 часов на един рожден ден във Варна, който според него свързва така наистина най-добрите неща, които е записвал и които е слушал на последно време. Така че, ако се интересуват и от останалите 5 часа, потърсете го във Facebook. Мисля, че той е facebook.com/DJ Alex Mechev и там има линк към останалите 5 часа от този наистина много приятен сет, който представяме сега на вашето внимание.
1: А иначе, по принцип, слушаме...
0: Мечев, всеки петък в Табако, където той си има вече стабилна публика и много приятно. Пък и мислиме за него, едни нови неща за него, но за това ще говорим по-нататък. Да видим сега ние къде ще сме петък и събота.
1: Да, и програмата започва от четвъртък, от утре. Едно парти, което ще представи SV Fashion Studio, наречено Blonde Ambition, явно свързано с руси дами.
0: С руси дами най-вероятно.
1: Да, ще има, дет се казва, няма ни представа точно какво, ще има очевидно много руси дами.
0: Мамо, ти има роди глупава, да. Аз сама си из Русия.
1: Да. Музикалният бекграунд и концепция ще бъдат предложени от Лука Латерца.
0: И диджей Стивън, което ме подсеща, че аз никога не съм свирил нито на парти на Пентхаус, нито на Blonde Ambition. Баси смисъл да не съм някакъв гей тук да ме...
1: Свири на едно, какво беше предния път?
0: Свирих на един Secret Garden, да, верно, айде. В Педро свирих на един Secret Garden.
1: Е, в Червило свири на едно...
0: Домино, което Домино. Бяха, нямаше нищо
1: общо с секс.
0: Да, с секс на не, нищо общо.
1: Добре. Петък.
0: Имаме петък, заветния ден, в който двамата с Стефан ще кръстосаме шпаги виртуално, разбира се, на един и същи пулт с вас и вашите музикални предпочитания в маскара. Тази единствената дата Metropolis DJs Live този месец, просто защото не можахме да се съберем заедно, за да направим Metropolis DJs Live и в Червило, и с Мърфа и така нататък. Така че Metropolis DJs Live в петък в маскара, надяваме се да бъде приятно преживяване както за нас, така и за вас.
1: Още нещо интересно. Metropolis DJs Live макроверсия, защото в другата зала на маскара, която ще работи, е DJ Smurf.
0: Така ли?
1: Да. Така че в пълния си блясък тези мухикани на електронния саунд, такива едни клишета от,
0: да, как?
1: От пресата и от както и да е от
0: пространството.
1: Истински Metropolis DJs Live. Как точно ще бъде разпределението, ще префърчаме от едната в другата зала, за да задоволим всички ваши музикални прищевки, стига те да са разположени там, където са нашите музикални предпочитания.
0: Добре, чакай сега, да разбираме ли, че вече в маскара работи и долната зала?
1: Ами да, този уикенд е Metropolis DJs Live, Ясен Петров,
0: DJ Стивън
1: и DJ Smurf. Това е, ще видите в интернет един интересен плакат, направен от дизайнера на маскара и Червило, Иван. Изобщо една приятна вечер в петък вечер. След това скачаме на съботата.
0: която също ще бъде приятна.
1: Да, тя ще бъде приятна на три места в България, поне що се отнася за работи, свързани с Metropolis Music. Да започнем с по-далечното, Плевен.
0: Плевен, където в канапе смятам да попускам парчета, не съм пускал.
1: Смяташ да ги изкъртиш.
0: Смятам да ви скъсам газа, както се казва, ама няма кой да ме чуе, защото в Плевен не се фаща Алфа Радио. Да. Обаче, ей, вие пичува откъде беше?
1: От Гаврово.
0: От Гаврово. Да им предадете, че ще им скъсам задника.
1: Плевен, канапе, Плевен, и аз съм Петров.
0: Приятно, да, разбира се.
1: Миналия път в канапе беше ужасно приятно, искам
0: да кажа. Да, сигурен съм. Сигурен съм, убеден съм. Много хубаво и още по-хубавото, че там нещата свършват рано, така че мога на бегом да се върна в София.
1: Преди това не пропускай до паркинга дюнерчета. Едно дюнерче с пържени картофки, бялен завършек
0: на една плодотворна вечер, и ползотворна.
1: Продължаваме с българската част.
0: С българската част. Ти заедно с Мари Деси си в
1: Мари
0: Маскара.
1: Деси и моя милост в Маскара. Едно парти, което така миналия път мина много добре. Went down very well, както казват англичаните. И което аз спонтанно нареках The Beauty and the Beast. Не знам дали сега така ще го маркират, но да кажем, че така се казва партито.
0: Което ми напомня за първия Батман, в който Джак Николсън каза на, как се казваше тази, с едно странно леко сипаничево лице, Ким Бейсингер. И Джак Николсън и прегръщен това с нея казва: виж ни сега красавицата из VR-а. И след това тази сериозно казва: скъпа, ако някой те нарече с VR, ще го застреля.
1: Добре. Маскара, събота вечер, Мари Деси
0: и диджей Стивън в една много, как да кажа, очаквано добра комбинация.
1: В очаквано добра колаборация.
0: Колаборация.
1: И скачаме на нещо, което е много интересно и което абсолютно не заслужава пропускане. Това е гостуването на Марк Ромбой, един енигматичен, бих казал, и доста харизматичен и красив германец с истинско име Марк Ромбой. Това не е така прекръстил се заради стила, който пуска, и прави, и продуцира. Много добър продуцент. Непрекъснато в сътрудничество с Блейк Бакстър, с този другия, как се казваше...
0: Кой?
1: Вокалист един... с един тънък глас. От Берлин отново.
0: Да.
1: Ти го пускаш и аз
0: пускам
1: го пускам.
0: Да. Помпадур се казва една от парчетата му. Пак тъмнокож, така полугей. Смисъл ли такъв? Или поне с неизяснена сексуалност. Еми, забрай как се казва в момента, но обича той да работи с вокалисти наистина.
1: Добър, също така, българска връзка. Последният сингъл на Марк Ромбой с Блейк Бакстър беше ремиксиран от King. Страхил от
0: порно BPM. Да.
1: Интересна вечер в Червило, както пише на плаката. Warm up от DJ Веселин за Марк Ромбой. More music от Бобо Иваскес в малката зала. Наистина добра комбинация, защото когато имаш две зали, най-хубавото е да имаш алтернатива на музиката в едната. Така че малко по дълбокото звучение на Марк Ромбой и на Веско
0: ще се компенсира и ще контрастира с, как да кажа, откровено, как да кажа, по-веселото звучение в малката зала на Васкес и на DJ Бобо.
1: Това е уикенда, що се отнася до нас. Оставаме ви в The Capable Hands
0: в Алекс Мечев и един микс, който той е кръстил Willis Birthday Part 1, както ви казах, до Part 6 в неговия Facebook профил, който е DJ Алекс Мечев. Там ще намерите линк за останалото време. Приятно слушане. Bye.
1: Чао.

I know it's something

Diamond.

still dreams colored lines.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели! На вълните на Алфа Радио отново с Ясен Петров
1: и DJ Стивън, както и разбира се в мрежата на elo.org. Предаването 120 минути с Метрополис, както всяка...
0: Защо се смееш?
1: Нищо, смея се, защото техниката все още не е измислена да бъде съвсем безшумна. И докато пускаме факсове и водим предаване, ще се чуват и такива интересни звуци, което не е като да пускаме... Всъщност в момента принтираме, а не пускаме факс. Като пускаме факс, тогава ще чуете различните звуци. Надяваме се, че това ще се случи до края на предаването, за да можем да съчетаем приятното с полезното. Днес е сряда. Надяваме се, че ви допада тропическия режим, в който столицата е изпаднала. Предполагам, че цяла България е така. Гледаме картата. До обяд слънчево, след 4 след обяда изключително дъждовно, мрачно, което се отразява добре, ако не друго, поне на температурите.
0: Поради което ние малко след 4 ще влезем съвсем в мрака, като посетим най-накрая, след много предварителна подготовка, начинание и няколко неуспешни опита.
1: Сравнително.
0: Да, ще посетим едно кино, за да гледаме Терминатор 4. Да, може и да не се смеете, че до този момент не сме го направили, но в крайна сметка ще го направим малко след като запишем това предаване.
1: Има си, как да кажа, по-важни неща в живота. Винаги изниква нещо по-важно, като например да ви пуснем тази песен сега. Тя е на Адам Маршал. Маршал, прощавайте. Нарича се Tool for Early Chicago. Като изключим това, че е записана малко лоу-фай и няма много височки, останалото си е на мястото. Надявам се да ви хареса. С това, както се казва, даваме старт на днешното предаване.
0: Даваме старт на днешното предаване, което ще бъде в много неприповдигната нотка. Парчетата, избрани за него, са много sophisticated, deep and very, very cool. Така че бъдете внимателни и тези от вас, които искат да видят точния трак листинг на предаването, могат да го направят както винаги на Facebook страницата на 120 минути с Метрополис, където ние актуализираме редовно трак листовете и чакаме вашите, както написах, препоръки и оплаквания в книгата на нашият радиомагазин.
1: Влизаме всеки ден в 120 минути с Метрополис в Facebook.
0: За сега аз влизам всеки ден.
1: Аз влязам вчера. Нямаше никакъв въпрос към мен, ти ме излъга.
0: Пише, моля те, се пише за до границата на виряене в едно от коментарните там топици и пише какво стана с до границата на виряене, така че
1: добре,
0: да
1: гледал.
0: Разкажеш какво се е случило.
1: Ще разкажа в писмен вид, сега да послушаме малко музика.

0: На вълните на Алфа Радио точно се изтича Адам Маршал, Tool for Early Chicago, Сет Рокслер и Шон Ривз ремикс. Сега продължаваме с още едно от току-що подадените към студиото парчета на Ясен Петров.
1: Сан Томазо, Chasing Memories се нарича тази песен, с изключително интересен drum and bass бас. Такъв много, много, много интересен, без да е стакато, създава много особено чувство за ритъм тази песен. Тя е точно както казахме в началото, леко софистицирана, леко дълбока, такава, в смисъл, не е от най обвия с парчетата, които може да чуете по принцип, но е подходяща за начало на вечерта, както и за начало на радиопредаване. Тихо мълком, само да ви кажа, че докато върви тази песен, двамата с Стефан бяхме миналата седмица на изключително приятно преживяване. Концертите на Трики и на Лем. Големия Трики, разбира се. Да, Come Back For More е следващата песен, но това е Chasing Memories, което слушаме в този момент. Аз лично съм впечатлен от Трики и от това, че най-сетне разбрах защо всички тези така наречени трип-хоп изпълнители бягат толкова много от термина трип-хоп. Той излезе с кибордист, китарист, басист и барабанист и направи изключително шоу, като разбира се не пропусна да изпише около 17 джойнта, точно така както сме чували за него, но това изобщо не попречи на перформанса, ако можем да го наречем така, защото това си беше наистина истински перформанс, един голям артист, който знае как да се държи пред публика и дори в момент, в който целият беклайн угасна и остана само той да защитава като Матросов сцената и да забавлява публиката, която по мои преценки беше по-малобройна, отколкото трябваше. Но най-вероятно е време на кризата. Той се оправи прекрасно. Завърши с Ace of Spades на Motorhead. Впечатляващ концерт, наистина. Стефи, твоите впечатления няма да ги
0: изпълни. Моите впечатления са, че това беше истински лайв.
1: Истински.
0: Нямаше нищо нагласено. Единственото, което може би беше нагласено и се бяха разбрали предварително, е, че когато Трики правеше с ръката надолу да спрат, групата спираше и оставаше само бас или някакъв
1: само китара.
0: Ритъм, китара. И след това съответно правеше с ръката нагоре, съответно групата вдигаше темпото и интензитета на музикалния съпровод. Освен това, другото, което ме впечатли, е как с практически един речитатив от не повече от 5-6 думи, той може да направи такова емоционално набиране, което други стилове в електронната музика постигат с присъствието на хиляди звуци. Изобщо впечатляващ лайф.
1: Артист истински. Истински артист. Човек, който застана и напълни сцената. Сега тъжно ми е за групата на Секомикс, които слушам, които бяха, както и за Little Dragon, които шведи, които ушки много симпатична вокалистка, далекоисточен происход някакъв такъв. Но изведнъж се оказа, че тази уредба звукна точно и само тогава, когато Трики се качи на сцената. Впечатляващо. Впечатляващ лайв. После ще ви кажа за Лем. Сега да чуем все още Chasing Memories и Сан Томазо.

0: Сан Томазо, Chasing Memories в оригиналната му версия. Както ви казахме, днес сме в
1: задълбочено,
0: бих казал, емоционално подтиснато настроение. Емоционално подтиснато стил музика, иначе ние сме си винаги на вълната. Тип,
1: изкарани ужасни депресари да му се не види.
0: Не, просто парчетата дойдоха така, че са малко по-муди.
1: Муди?
0: Термин
1: moody
0: на английски, който много трудно намира превод на български. Сега продължаваме нататък с още едно от яската.
1: Soul Minority, Come Back for More се нарича. Честно казано, ще разберат как се казва парчето, защото това е единственият текст в тази песен. Само да довършим за Паркфеста, да ви кажа за Лем. В момента, в който Анди Барлоу каза: абе, скъпи мои, тая вечер явно всичко се обърка, с изключение на вас. Това беше когато поредния синт му беше отказал, иначе също изключително емоционално изпълнение на Лем. Това има едва третия концерт за 5 години и нормално е нещата много-много, нали, да не вървят, защото все пак за такава сложна музика с толкова много хардуер и софтуер, който общо взето се управлява от един единствен човек, значи те дойдоха трима. Джон Торн на бас, който пък нещо и се счупил баса, трябваше да намират от Жорката Дончев, който свири с Насекоми, с този интересен електронен на такъв контрабас, го взеха от него. И за съжаление, лошата организация на мене лично ми попречи да чуя преди това групата Plate, които са впечатляващи, едни от най-добрите, които записват за Warp лейбъла. Спомнете си техния феноменален албум Music Has the Right to Children, с над 10 годишна история група, при всички положения интересна. Дъждът поизгони малко хората и за мое огромно съжаление нямаше бройката, която трябваше да се събере. Или може би пък трябва да се освободим от илюзиите, да кажем, че в чалгаджийската държава, в която живеем, може би това е бройката, на която могат да разчитат такива групи. И те са велики, наистина. Емоционалното изпълнение на Лу Роудс и Анди Барлоу не остави нито един човек съпричастен. Да не говорим, че хората си бяха донесли видео за всяка песен и на тези екрани беше доста по-добре, докато вървяха техните парчета, да виждаме техните анимации, които са в състояние да накарат повечето виджеи в тая държава да седнат и да си водят записки. За съжаление, нямаше много групари, Стефи, на тези лайфове, пък аз смятам, че именно такъв тип концерти позволяват на българските артисти да добият хъс, да пускат повече музика, да композират повече, да се държат съответно по-адекватно малко, ако щеш и да крадат някои сценични приеми и похвати. Но и да не забравяме, че това е държавата, в която всеки разбира най-добре това, което прави, и не приема съвети от никого. И ми беше мъчно, честно казано, че наистина видях повече групи, просто да видят как един човек с един микрофон, бухайки го в сърцето си както трики, успяваше да пресъздаде емоционалност, каквато цял куп синтезатори, акордиони и така нататък не са в състояние в изпълнение на, разбира се, на български групи. Както и да е, даваме им шанс, ние сме хора, които вярваме, че нещата могат да отидат към по-добро, така че няма да критикуваме въпросите групи, нито организаторите, а ще кажем, че това беше една великолепна инициатива, която дано да не е струвала скъпо на тези, които я предприеха. Come back for more. Искаме да се върнем за повече. Надяваме се, че Паркфест ще има и другата година, защото независимо от това дали харесвате трип-хоп, брейкбит, drum and bass, живата музика има една своеобразна емоция, която в никакъв случай не е за изпускане. И тя, повярвайте, е по-интересна от тази, която ще получите, примерно в Sin City или в Nightclub или бог знае къде. Колкото и да се бием в гърдите и казваме, че българинът има своята балканска душевност. Това не е вярно.

0: 120 минути с Метрополис, продължаваме на меланхолична вълна.
1: Абе, не толкова.
0: Да. Но вече кажеш, излизаме, от
1: излизаме от меланхолията,
0: да кажа, да.
1: Включваме брасовете и започваме да правим неща, които са хубави. Доживяхте и това от мене, да чуете и пръче, което са саксофони. Тази забранена дума, която беше на времето. Но
0: саксифони.
1: Която... Саксифони и саксоматици и тъй нататък. Спомнете си тези... как да кажа, поредици от 1 до 6, които властваха по дансингите в България, пък и не само България, в края на 90-те години на миналия век. Сега слушаме Майкъл Мур с една песен, която се вича Lord Motherfuckers Remix. Интересен е саксофона тук, има настроение, има емоция, без да прекалява, без да, да е някой, който се опитва да свири джаз, при положение, че очевидно не може. Малко лекико се обажда саксофона и точно на мястото, с което показваме, че слънцето изгрява и на нашата градинка, и оттам нататък влизаме в още по-интересни, как да кажа, парчета за това предаване, на което може да слушате и в мрежата на elo.org, разбира се, в петък от 6 до 8 вечерта.
0: Мишел Мур.
1: Да.
0: Майкъл. Мишел Мур, All Lord, Motherfuckers, Drum Dub.

0: 120 минути с Метрополис и аз съм Петров.
1: DJ Стиван.
0: На вълните на малко разчупената вече меланхолична нотка, която до момента имахме.
1: На награденото Алфа Радио.
0: На награденото Алфа Радио, точно така. Мишел Мур, О Лорд, Мада Фънкъс Драм Даб с откровенна трайбъл перкусия към края. И аз към много скочи напред с това парче.
1: С емоционално, да, да, да.
0: Ще върна малко назад с парчето Seven Days, което е една игра на думи, защото Days е като от Dazed and Confused, а всъщност, прочитайки го, казваш Seven Days, значи нещо като 7 дни, ама не съвсем.
1: Седемкратно объркване.
0: Да, точно така. Парчето е от една компилация на нашия приятел Джон Силва за неговия лейбъл Pesto Records. Компилацията е 2.0, а Jar of Fresh Pesto. Много добро заглавие. Имаше компилация под номер 1, сега излиза номер 2. Много внимателно подбрани парчета в тази сборка, сборно издание на Pesto Records.
1: Това не е един лейбъл, който издава постоянно, честно казвам, но той си преценява изданията. Джон Силва беше в Червило, много приятно впечатление направи. За съжаление, в летния период миналата година или по-миналата, когато дойде, нямаше просто много хора или те предпочитаха да стоят на терасата, както между другото.
0: Освен това, той беше в някакъв след някакъв бас, ако си спомняш, имаше огромна ботевска брада. Защото се беше хванал на някакъв бас и не се бръснеше, заради това, че го е загубил. Да, иначе ужасен симпатяга.
1: Много, много се ясно.
0: Разбира много от музика. Оказва се, че от много отдавна в бизнеса. Той бил един от продуцентите на парчетата на Гейл Сан на времето, след което малко сменил насоката, може би с годините. Но сега слушаме El Presidente, Seven Days от компилацията на неговия лейбъл Pesto.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме с още едно парче от тази компилация Jara Fresh Pesto, номер 2 от Legola Pesto Records на Джон Силва. Този път парчето е на самия Джон Силва.
1: Знаете ли, между другото,
0: Джаз.
1: Джон Силва с Джаз, Enjoy This Trip се нарича то. Знаеш как се прави свежо песто ти, откакто си почитател на минимализма в пастата?
0: Не.
1: Ми малко зехтин, малко босилек, това е класическото песто.
0: Най-добрата паста. Паста с зехтин и
1: пресен босилек,
0: и малко чесън.
1: Малко чесън и малко сирене такова...
0: Пармеджан.
1: Не точно, значи те са с другото сирене, което забравих в момента как се казва, ще го кажа на следващото включване. Всичко това се блендира здраво в един блендър и се получава една пастичка, намазвате спагетките и си облизвате ушите и пръстите от вкусно ядене. Че като казахме песто, и мен много ми се дояде да ти кажа паста.
0: Върнаме няколко дни назад, когато с нашия добър приятел Джорджо Би направихме едно бързо гастролче в един чуден италиански ресторант във Варна, където добре си хапнахме много добре приготвена италианска храна.
1: Къде това на... Там, по пътя към Златните?
0: Да, точно така. Чудно.
1: Просто. И пицата им не беше лоша, честно казвам.
0: Много добри пици. Ние така удвоихме някои от съставките. Онзи прочут дроп по сицилиански, мисля, че беше.
1: Да.
0: Също много добър. Така че получи се добра комбинация и това ни доведе в едно много добро разположение на духа след прекрасната вечер в клуб PR. Както се разбира, предишната вечер.
1: На която аз не можах да присъствам. А сиренето се нарича пекорино, между другото. Което е също подобно на пармиджаното, но просто има и по-прясно и по-старо. За жало, значи пекорино, зехтин, босилек и, така се каже, малко пекорино и става чудесно песто.
0: Сега продължаваме с Enjoy This Trip. Джон Силва има забежки към старото звучение на Acid House музиката.
1: Много обича той си има.
0: Имаше едно старо негово парче. Ето, на мен ми излезна от ума, как се казва. Аз продължавам Entering Your Mind.
1: Да.
0: Entering Your Mind. Това парче ми напомня на Entering Your Mind. Стар Acid House чувство с модерни в
1: изразни средства.

0: с Алфа Радио,
1: elo.org.
0: Идеално лежерно настроение за сряда след обед, неделя сутрин или петък при вечер, кой когато слуша това предаване, продуцирано от Metropolis Music България. Видя ли?
1: Видях, звучи хубаво. Звучи гордо направо.
0: Малко вдигаме темпото, излизаме от лежерното настроение. Едно парче на продуцентското каквото и да е под името Аруба. Нарича се I Need в ремикс на Начо Марко. Ти ме отвори на това лице и аз като видях, че има ремикс на Начо Марко, реших да си изтегла това парче.
1: Интересен продуцент, безспорно, честно казано, достигна

0: Aruba, I Need, Nacho Marco Remix, приятно парче за повдигане на темпото към края на първия час на 120 минути с Метрополис. Продължаваме с още едно ново издание за един от лейбълите, които следим отблизо. Това е, разбира се, лейбъл на Свен Ветко Кун Recordings и последното му издание за Electric Rescue, The Devil's Dance. Парче, което започва леко шеговито, но след това в стила на Свен, шегата се превръща в доста сериозно музикално начинание. Интересно парче и как да не е, след като е издадено от такъв сериозен лейбъл като Cocoon.
1: Добре, Cocoon не си дава труда много да издават. Общо, колко правят по едно на два месеца, нещо от сорта?
0: Според мен сега има SAP лейбъл, който издава по-хаус ориентирани проекти, но за годината може би ще се съберат не повече от десетина парчета, даже е много. 6-7 парчета за годината. Прочутата компилация, която излиза всяка година преди сезона в Ибиса, и общо взето това е.
1: Чакай сега, компилацията имаш предвид Sound of Daddy, кой си сезон?
0: Не, има едно, което е стигнало до вече буквата H. Сега предстои да излезе новата компилация на Cocoon за преди този сезон в Ибиса. Това е компилация с отделни парчета, която Cocoon издава. Парчетата не са издавани преди това. Те излизат само на тази компилация в една луксозна пакетч, да, от винил, отделно на диск, и хитреците от лейбъла на Свен Вет никога не дават целите версии, дългите версии в Beatport.
1: Така ли?
0: Да. За да можеш да си купиш диска или почта. Всъщност в диска има къси версии, а истинските версии ги съществуват само на винил.
1: Добре, ти ми каза, че има едно друго нещо като традиция или по-скоро тенденция от няколко издания. Винил е one side.
0: Да, много от нещата, които излизат...
1: Няма ремикси.
0: Да, излизат само в една версия. Изобщо интересен лейбъл във всяко едно отношение. Чуйте парчето, то не попада в никакви категории. Обичаме ние такива парчета.
1: Абсолютно обичам.
0: Не изненада до всеки един момент. Electric Rescue, The Devil's Dance.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Halo.org, нашата страница във Facebook, където може да четете всички трак листинги, да взимате мнения, отношения, желания, евентуално за някакви парчета, въпроси към нас. Много лесно се комуникира чрез тази страница. Съответно, ние ви пращаме различни информации за предаването, както и може да намерите подробна информация къде, кога може да го слушате в създадената група във Facebook, която естествено се нарича 120 минути с Метрополис. Сега от Electric Rescue, The Devil's Dance, последното издание за Cocoon, преминаваме съвсем не без повод към едно издание, налечено странно, под името, излезло под името Шервес, което е комбинация от две имена, много известни за вас. Едното е на Шарам
1: Таеби,
0: а другото, Шарам Таеби от Deep Dish, а другото е на Седрик Жервес от Майами. И така двете имена стават Шервес. На мен ми прилича малко като название на ета.
1: Точно.
0: Примерно,
1: така е.
0: Как да се казва, примерно Сепет, което са Севда и Петко, или нашето ета би било Ястеф, Ясен и Стефан, или Стефяс,
1: точно,
0: нещо такова.
1: Точно.
0: И обикновено след това е следвано с, ако е Ястеф, има годината. Много е хубаво. Ястеф, 2003, ета Ястеф, 2003.
1: Идеално. Точно така е. Седрик Жерве, както ви казахме, не го пускаме случайно. Въпреки...
0: Нещо спря да говориш, май.
1: Замислих се, въпреки апокалиптичните прогнози за времето тази седмица, оказва се, че всъщност не е чак толкова страшно да живееш в тропиците.
0: Его е.
1: Дъждът минава и отминава, а пък Бог знае дали в събота изобщо след обяда ще вали. Едно свободно парти, което отдавна не се е случило в България, общо взето от времената на стрит парада, нали, в София, не в България, защото знам, че в Търново правят парадите и нататък. Та, значи, приятно прекарване в съботния следобед късен с адски много диджеи, с групите Мастило и с групата Gravity Co. И диджеите от Метрополи, две сцени, покрити, изобщо experience open air, такъв какъвто има нужда от него, просто защото от време на време имаме нужда и ние, почитателите на тази музика, да излезем на бяла светлина.
0: Да, паметника на Съветската армия, където редовно се събирахме след стрит парадите в София, идеално разположение на двете сцени. На едната сцена започва DJ Fozzy, след това Mastilo, след това Gravity Co. Другата е Strictly DJs Only. Все още лайнъпа не мога да ви го разкрия, ще го разберете, когато дойдете на място.
1: Но според мен, ако гледат телевизия, BTV или Нова, те си го разкрили лайнъпа.
0: Да, мисълта ми е подредбата на хората,
1: да, че
0: участниците да са ясни. Ясен Петров,
1: DJ Steven, DJ Smurf, Дончо, Витяс, Мис Лидия.
0: Изобщо интересно съчетание. И най-накрая специалния гост от Майами, Седрик Жервес, или Седрик Жерве, както ви е по-приятно, който общо взето ще завърши това парти на открито Experience в предпаметника на Съветската армия. Идеален звук, осветление и всякакви други неща, както винаги, когато има такива партита, в които сме замесени ние. Сега слушаме Шервес, You Don't Even Know Us. Дори не ни познавате, се нарича парчето, композирано от Шарам и от Седрик Жервес, които са много добри приятели.
1: Използван е семпл от всъщност същото парче, което използваше на времето, как се казва този хаус диджей, не Моралес. You Don't Know Me се нарича парчето на... аз сега де, видях. The Witch Doctor, Арман Ван Хелден. Разбира се. Арман Ван Хелден, You Don't Know Me се казваше тази песен, която сега виждаме, че ползва същия семпл, който ползват и Шарам и Седрик Жерве.
0: Оставяме и още малко с това парче, а пък във втория час ще слушате един микс, който ще разберете след малко.

0: с Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio. Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Alpha Radio с 120 минути с Метрополис. Връщаме се малко назад във времето, две седмици точно, когато беше последното издание на 120 минути за от миналата вече 2009 година и когато ви представих 12 парчета на час, мисля, че бяха около 23 парчета, нещо като моята селекция за най-доброто през изминалата 2009 година. Аз съм DJ Steven, а до мен този път
2: е DJ Ясен Петров.
0: Точно така. Малко нарушихме.
2: За разлика от другия път.
0: Нарушихме системата на всеки да представя другия.
2: Трябва да има винаги момент на изненада, защото хората няма да, да им бъде интересно да слушат.
0: Аз не случайно, така да се каже, те провокирам да се представя, защото миналия път надълго и на широко обясних, че си на юг, че си почиваш, че събираш сили за нова година. Да върнем лентата назад. Къде на юг точно беше?
2: При моята любима приятелка, разбира се, че при момичето на моя живот в град Харманли, Китен център на култура, извора на белоногата, на белоногата е до там, ако си спомняте класическата българска литература и това прочуто стихотворение. И разбира се, не по-малко прочутия бар Приказките, откъдето започват турнетата на всеки един артист от... как се казваше, от планета Пайнер.
0: Съзвездието на планета
2: Съзвездието.
0: Пайнер. Аз това ще да кажа, че може извора на белоногото да не си спомнят, но Приказките гарантирано са чували. Да не... Надявам се аудиторията нашата да не е чувала, но няма значение.
2: Та, ужасяващо място.
0: Стигнали по-на юг от Харманли.
2: Стигнах, слава Богу, винаги. Хубавото нещо на хората, които живеят на юг, поне в тази част на България, е, че винаги на 50 до 60 км от тях има граничен пункт, който ги отвежда. А ако са решили да хапнат мусака, баклавички и екмек, при всички положения Одрин, който е по-близко до Харманли, отколкото примерно Пловдив, поради тая причина ходенето там е някакси малко по-лесно. Или пък ако са решили да хапнат сувлаки, гирос, свиняна клечка и прочие благини, които гръцката кухня предлага, до град Орестиада, който е на малко повече, примерно той е на 70 км от Харманли, съответно от Хасково или от Свиленград. Там има три граници. От едната страна, разбира се, капитан Петко Войвода, който е към, да ви кажа, към Гърция, а пък от друга страна е Свиленград, класическата граница, която е към Турция. Ходих в Гърция. Мога да ви кажа, че най-хубавите мандарини на света там са по 70 евроцента, което прави лев и 40. Толкова колкото могат да бъдат намерени единствено на женския, както казва баща ми.
0: На женския, да.
2: Пенсионерите обичат.
0: По това повод гледали с нощи новините за една пратка по банани, която била вече разпространена по магазините в Испания.
2: Не.
0: Не, наистина не. Сериозно?
2: Не. Нали гледах Аватар с нощи изпуснах.
0: Значи в... пратката, която се разпространила по магазините, даже 25 кг от нея били основно така голямото количество в веригата Lidl в Мадрид. Просто единственият проблем било, че вътре в тази огромна пратка банани, която пристигнала на не знам си кое пристанище в Испания, във всеки опакован пакет вакуумиран банани, отдолу имало някъде около примерно половин килограм кокаин.
2: Стига!
0: Беше се продавало в магазините. Снощи беше в новините. Мисля, че някъде между 5 и 10 човека вече са загинали по трасето.
2: Да, със сигурност са загинали отдавени. А пък някои са били много щастливи, обаче това ми напомня. Спомняш ли, че някъде на Черноморието бяха намерили едни опаковани пакети и ги върнаха?
0: Да.
2: Също, стиска ли ти да задържиш такова нещо? На мен лично не.
0: Да, разбира се. В този ред на мисли, т.е. да се върнем малко назад, това вече е факт. Бутилката 2 литра бензин, ще кажа, зехтина в България. Това смили факта на
2: моята липса.
0: На твоята липса преди нова година. И сега, от тук нататък, ти давам шанса да представиш твоите топ парчета за 2009 година.
2: Тези парчета, които на мен най-много ми харесват, не знам дали са най-добрите, честно казано, но нали, винаги сме се учили тук в рамките на 120 минути с Метрополис, че личното мнение е много важно. То не е меродавно за всички, но пък е много важно да го имате, защото в противен случай се превръщате в едни такива, как да кажа, лъжици, които се въртят по посока на това, който ви вятъра, който ви отвлече, било от приказки на някой, който смятате за по-компетентен, или пък от някой, който смятате за много по-важен от вас. А пък знаем, че по отношение на вкус хората са абсолютно равнопоставени и всеки има право да харесва това, което му харесва, и не бива да се срамува най-вече от това, което обича да слуша. Джо Монтана, Appearance of Daylight. Малко ги започнах, как да кажа, хронологично. Това беше една от песните, които ми направи най-голямо впечатление в началото на 2009 година, на миналата година.
0: Но, да. Само да вметна последно вмятане. Миналия път казах, че така или иначе си фактор на хаос сцената в България, ако такава има. Изобщо за това такива уводи за личните пристрасти, дали тая песни са най-добри или не, са излишни. Най-добрите са тези песни.
2: Най-добрите ли са?
0: Най-добрите са. The best of the best.
2: Което ми напомни, между другото, един приятел ходил да пуска някъде, отишъл някъде да пуска, и при него диджея дошъл и му казал: пич, ти само стари парчета пускаш. И той казал: защо, как така да разбра, че пускам стари песни? И той казва: ми не ти знам нито едно от кейса, бе, няма нито едно ново в този кейс. Това е истина. Смисъл, наистина, истинска случка. Така че, нали знаете, въпрос на гледна точка, дали песните са хубави или лоши, стари или нови. Сега е Ким Джофри на вълните на Алфа Радио. Брилянтна песен, дайте да я послушаме и след това ще поговорим пак.

0: от северна до южна България, на къде ли не слушате предаването 120 минути с Метрополис. Днешния ден се пада да бъде 6 януари 2010 година. Напомня ви, че приближаваме до 2012, само че изпукаха хората календарите и филмите за 2012 и сега какво ще правим? Имаме сериозни проблеми, вече майите няма да ни бъдат толкова интересни, но Нострадамус майче не успял да каже абсолютно нищо за 2012. А пък, както каза един мой любим водещ по Comedy Central, който каза, бе, не мога да вярвам много на тия хора, които не можаха да предрекат, че ще бъдат покорени от едни 100 брадати испанци с 70 коня.
1: Тук е момента да вметна, не мога да се сдържа, един много готин вид за Нострадамус, който според мен се отнася идеално за всякакви такива предсказания. Знаеш ли какво казал Нострадамус преди да умре?
0: Не.
1: Ей, сега ще умра. И познал.
0: И познал.
1: Да. Имаше и едно предсказание в един от разказите на Уди Алън, където той се занимаваше с такива екстра сенсни явления и така нататък, където, нали, някакъв страхотен предсказател на бъдещето казал: две нации ще си обявят война и едната от тях ще победи.
0: Ще победи, да, точно. Това е едно от класиските на Нострадамус. Вървят доста филми на Уди Алън, между другото, по телевизията по TV 1000 напоследък. Пак гледах за пореден път този ден Хана и нейните сестри, който е интелектуален, честно казано, но мен ми липсват примерно По спаланко, липсва ми Земи парите и бягай, Ако щеш Любов и смърт, където неговото чувство за хумор се развихря. Когато тръгне да става много интелектуален, той самия си признава, че такъв какъв да бъде, как да сваля мацки, след като е евреин, нисък и не особено красив с очила. Еми, като трябва да бъде интелектуалец.
1: Свалял мацки, като цитирал Достоевски.
0: Цитирал Достоевски.
1: За това, че е от Достоевски, за да може да сваля мацки.
0: Сега
1: как ли свалят мацки? Какво четат?
0: Ох, по Фейсбук, не знам. Смисъл, пишеш две точки, запетайка, удивителна, там тези знаци, как се наричат? Немотикони ли се наричат? Някакви емотикони. От
1: емоши. Между другото, ти си доста търпелив и не триеш от твоя Фейсбук профил никакви тащичета от рода на ядосвалите Ясен, обича ли Ясен
0: да ходи гол вечер?
1: Да ходи гол вечер.
0: Били духал за пари.
1: Били духал.
0: Ама ти знаеш, че майче поспряха
1: били
0: тези
1: се... неща. А, поспряха. Всеки ден излизат нови. Не мога да разбера как. Имаше едно, ще изпиеш, ако изпиеш бутилка водка, ще танцуваш и на бара гол. И е такива гениални въпроси. Между другото, много от тях с абсолютно правописни грешки и грешно написани.
0: Кой си дава труда, кой си хвърля труда да ги приказва?
1: Някакви хора, които получават възможност да изява по този начин. Друго не мога да се обясня. Спирам да говоря.
0: Не, замислих се просто за свалките в интернет и... Ето, това е една брилянтна песен, която мина. Това е, разбира се, Алекс Кенджи, забелязан отдавна от нашите тук две персони. Песента се нарича Illusion, Imagination, разбира се, Just an Illusion от 80 и не знам си коя година. Ще има доста намигвания към времето на 80-те в тези 20, които пускам, скъпи приятели, просто защото, да знам, телом и духом, тогава съм бил тинейджер, тогава съм влязал в 20-те. Това, каквото и да си кажем, каквото и да си срещнал след това, знаем, че са годините, когато човек отгледа с най-големи, най-широко отворени очи и всичко му е, как да кажа, чисто, рецепторите му не са смазани от всякакви забранени и незабранени вещества и възприема много искрено света около него, и поради тази причина и спомените му от това време са най-ярки. Но за това ще говорим по-нататък. Сега е време за равносметката, за това малко дядо Ясен да ви каже 5-6 приказки за 80-те. Сега влизаме обаче твърдо в 2009 година. Блейк Бакстър, който също е един от големите. Двамата с Стефан няма да забравя как стояхме преди 10 години, когато го поканихме да пуска на едно парти в зала Христо Ботев, който разказваше как са измислили думичката техно. Спомняш ли си, стоели там Кевин Сандърсън, той в една зала и казва, бе, ние тук правим страшна музика, обаче нямаме име ЕГЛ, ние гадовете от Чикаго имат хаос, наричате, а ние как да наречем, ние казваме, не, много технически да наречем техно. И е така се родила термина техно, скъпи приятели. 20 години по-късно същия този Блейк Бакстър го виждаме отново начало на флагманите на модерната различна електронна музика. Този път помага на един личен приятел на Стефан, Марк Ромбой, който освен всичко останало беше и в България и мисля, че много приятно впечатление остави в хората.
1: Да, свири в Клуб Мания, свири в Червило. Уникален диджей, много, как да го кажа, много интелигентна музика, много интелигентни сетове, бавно построени, не бърза. Между другото, с нощи гледах DVD-то на към The Sound of the Tenth Season на Свен Ват. Има страшно интересни интервюта с Свен, с Рикардо Вилалобо, с Локо Дайс, с Ричи Хотин и с Рикардо Вилалобо с интервюто е уникално интересно, защото той казва преди, фактически те му дават терасата някъде 2002-2003 година.
0: На кого?
1: На Рикардо Вилалобос.
0: Ага.
1: Като резидент и хост на терасата. И той казва, че генерално преди да дойдат в Ибиса, има предвид Кокун, нали, клубовете и диджеите, по-скоро диджеите и диджейските сетове са били съставени от непрекъснати, така да се каже, хитове. Mm-hmm. И той казва, нямаше изобщо тази концепция на сета, в който има ups and downs, нагоре и надолу, и хората могат да, нали, в един момент да отидат да пият по нещо, да се върнат, да слушат музиката, а не толкова да я танцуват, а били основно
0: four
1: fillers, хит след хит, хит след хит, хит след хит. И той казва, че фактически това била основната разлика в това, което Кокун направили в Амнезия. Те представили, но много интересно говори между другото човека, те представили този нов начин на пускане, т.е. на сетове, които са по-дълги, в които имаш моменти, в които можеш да слезеш малко надолу, така да се каже, да си да замислиш, да слушаш музиката. Да. Той каза, в началото много не ни разбираха, защото даже вика, в моменти се изпразваше дансинга и вика, ние не знаехме къде сме точно и къде стоим с това, което правим, но след известно време, в началото той имал епизодични участия на терасата, докато вече 2002 година му дават терасата изцяло на него и той вика Локо, да, извика всички останали, Осиано и така нататък, и фактически прави тази нова... Той казва, ние пак пускаме хитове, но не е задължително един след друг. Има...
0: Да, да.
1: Нали,
0: има движение, има история,
1: и казва, че това, което също е верно, че фактически когато караш хит след хита, изчезва момента на драмата в сета. Тоест, когато дойде момента, когато всички дигат ръце във въздуха, някак си цялото това нещо е едно ниво и не може да има изключително драматичен и интересно интервю много и мисля да го изгледаме, да го преведем и някакси да го предадем на
0: слушателя. Да го предадем с удоволствие. Напомням и за прочутата книга Униро филм, сборника разкази, където дали ще стигна до това време, скъпи приятели, когато хората ще гледат филми, слагайки си една мрежа на главата и де-факто влизайки в самия филм. Разбира се, тъй като обществото като цяло не върви към филмиране на книгите на Достоевски, да влезеш в тях, все пак в ролята на Разколников или на бабичката, няма да ти е много приятно да влезеш, но виж, да си поиграеш малко с Джена Джеймисън в някои от филмите на Андрю Блейк, нямат нищо против. Естествено, най-широките разпространените филми са екшените с еротичен вкус и там обаче интересно режисьорите имаха един страхотен някакъв измервателен уред, който мери напрежението. И там, примерно, има една старлетка, която е млада, с която обаче има секс сцена, 20 минути след преход в джунглата, бой с туземци, завързване за дърво, без малко да изяждане, имат секс сцена с главната героиня и така нататък. И старлетката много се беше обидила, защото и бяха изрязали сцената. И те казаха, вижте какво, тук температурата, вика, при тебе е 67, вика, 5 минути след това, след като героя уморен и така нататък, цялата кулминация може да дигне до 75. Каза, нито значи твоята сцена ще се получи като хората, нито кулминацията с главната героиня, затова не се сърдиш, ще направим за тебе други филми. И така че хората дори в киното мерят как трябва да има кулминация, да има разказ, да има драма, защото наистина, когато всичко е една безкрайен екстаз, просто очевидно, че на 20-та минута хората ще им умръзне. Явно наистина трябва да преведем това. Задължително това интервю с Рикардо Вилобос. Да те питам аз, толкова ли е добър той, да вземем да му извадим някакъв сет, да пуснем по радиото.
1: Е, поне ако не друго, е легендарен, но наистина е толкова добър, защото интересно интервюто. Не може човек, който говори така за това, което
0: да
1: прави,
0: пуска кофти музика.
1: Да, няма начин. В смисъл, едното се
0: води до другото, разбира се. Еми, тогава обещаваме на нашите слушатели да им пуснем Рикардо Вилобос, а пък ние сега да пуснем една песен, която е от 1985-та, пак се връщаме към моето детство. Годините на първите избухвания в един клуб, който се наричаше Ергостасио в Атина, който след задължителните рок поредици, след задължителните Doors, In Excess, Lenny Kravitz, примерно говорим за 90-та, 91-та година, гасяха лампите, пускаха блицовете и започваше точно тази песен, която примерно години след това разбрах на кого и как се казва. Всъщност песента се нарича Our Darkness, а пък изпълнителката е една дама, която е пяла с всички, от Ultravox през Depeche Mode и всички такива легендарни New Wave групи от 80-те години, само че тя е артист, тя занимава и с театър, тя се нарича Ann Clark. Песента, която сега ще чуем, в преработка на Дейвид Пен, който явно е бил където трябва, когато трябва, за да я направи. Песента се нарича Our Darkness.

втория за 2009 година Countdown, макар и с малко закъснение на 6 януари с DJ Стивън и Ясен Петров на честите на Алфа Радио в цяла България, от Добрич до Ямбол, до Ахтопол, разбира се, покритие през София, Самоков, т.е. ако карате ски в средата, написате, пуснете си, токовиш, ви сме ви улеснили, така да се каже, в хлъзгането. Ако не е друго, поне сняг падна вчера. Предполагаме, че по високите планински полета се е задържал, както казват синоптиците. Тази песен е чух от Джон Дигвит, но винаги съм харесвал такъв стил музика. Това е едно от задължителните елементи на хубавата класическа такава New Wave музика, да се пее на немски. Е, тук се пее на немски Туран Ворунг, нарича се Вир Верден Зен в ремикс на моя любим Соломон.

впечатляващ. Ако трябва да бъда честен, Стефан първи си изтегли някакъв сет на Соломон. Той е един от любимите и на нашия приятел диджей Диан Гагалов също. Един от диджеите, които най-като че ли ме радват, когато реша да седна да слушам микс. Той винаги знае къде да застане на ръба на дълбокото, така че съвсем да не те удави, но и същевременно да не тепаш като някакъв тинейджър до глезените във водата и да се чудиш какво е това, музика ли е или е някаква шега. Сега го виждаме в амплуата му на продуцент, не на диджей. Той издаде един албум Тихо мълком, човека, в, как да кажа, септември миналата година, някъде преди 3-4 месеца, и от него аз извадих две парчета, като това, което слушате сега, се нарича After the Rain Comes Sun. Профетично, винаги обикновено след дъжда идва слънце. Пак такава една мелодраматична нишка, която толкова много харесвам и в заглавията, и в мелодията, разбира се. Пък като добавим това, че тук е и любимия ми инструмент, виолончелото, просто нямаше как да не включа тази песен в нашата класация, горе-долу топ 40 парчета за 2009 година, която не бива да се притесняват, ако не знаете някой от тях. Времето ще ви покаже, че ще може да ги чуете. Слава Богу, клубният живот се събужда след края на януари, така че ще тръгна в върховата чета пак. Има едни податки, че ще ходим до Пловдив в скоро време отново. Изобщо ще се случват хубави неща за българската клубна сцена и за българските хора, които харесват електронна музика. Соломон, After the Rain Comes Sun.

Това беше Соломон на честотите на Алфа Радио в рамките на предаването 120 минути с Метрополис с диджей Стивън и Асен Петров. Днес говорим и слушаме по-скоро моите 20 и няколко песни, които белязаха 2009 година. Не искаме да звучим като журналисти, разбира се, затова ви разказваме всякакви неща, защото ако се втурнем да видим какво се случило през 2009 в областта на политическия живот, има си хора, които да го направят. Ние само ще кажем, че ни се падна един кофти министър на финансите и с това ще приключа. Ще приключа политическата тема изобщо веднъж завинаги. Само искам да споделя, че неговото достойно обявяване за това, че България завършва с най-малък дефицит от всички страни на Европейския съюз, само показва едно нещо, че човекът е решил да забие остен в вратовете на всички българи, не да разпаше колана в тези времена на криза, както са направили финансовите министри на Германия, на Франция, на Великобритания. В смисъл, аз смятам, че те не са по-глупави от господин Симеон Дянков. И за да си допуснат те дефицит, това означава, че дадат възможност на хората поне малко да развият къщи от около врата им. Все едно. Така че стягайте коланите, не се притеснявайте, както каза той наскоро в едно интервю. Кризата ще, разбира се, вече и се вижда края, но безработицата ще се увеличава. Не можах да разбера как ги съчета тези две изказвания, но продължаваме с един изпълнител. Ако трябва да бъда честен, знам го от Стефан. Той беше фен на Габриела Нанда, въпреки че не съм сигурен дали пускаше много негови парчета. Харесваше ги, кимо утвърдително с глава. А пък авторът на тази композиция е Даниел Мелхарт. Песента се нарича Coming Close. В оригиналът е, как да кажа, малко, дай да знам, леко скучен минимал, но Габриела Нанда вкарва тези неща, които на мен много ми обичат, ми харесват, синтезатори и, разбира се, едно такова, пак ви говоря, за сладко-тъжно настроение, което може би не става за безпричина еуфорична радост и няма да е песента, която, нали, ще пуснете точно в 3 без 5 или ще искате да чуете в 3 без 5 сутринта, но при всички положения ще е песента, която ще свързва единия хит с другия, както разбирам вече дори диджеите в Ибиса в амнезия знаят, че не бива да се пуска хит след хит, а трябва да има малко, разбира се, време хората да си поемат дъх, ако щете да намигнат на някой от своя или от противоположния пол, или пък да си поръчат чашка от това, което пият.

0: Това беше Даниел Мелхарт в ремикс на Габриела Нанда. Песента се рече Coming Close. Приближаваме близко към края на първия час, но няма да ни попречи да чуем още 2-3 парчета и разбира се да си отговорим на фундаменталния въпрос Why do we dance?
1: Why do we dance? Не случайно се включвам тук, защото това парче фигурираше и в моя топ 20 или топ 20 1-2-3, нещо такова. В всеки случай в моя countdown за 2009 година. Аз пък го чух от яската и след това, така да се каже, потвърждение за неговата стойност намерих в VIP залата на клуб Кокун април месец и аз ти казах кой го пусна, но забравих. Каси ли беше?
0: Първо ми каза, че и Систър Близ го е пуснала.
1: Тя го пусна също, точно така. Систър Близ го пусна и Каси свираше в VIP зоната на Кокун, който също пусна това парче. Уникално парче с обикновено Audio Soul Project са по-дип,
0: да.
1: И по така, как да го кажа, разлято и в добрия смисъл на думата, но в случая Винченцо
0: явно.
1: Винченцо е изиграл ролята. Yeah, дали е Винченцо Корлеоне, това е отделен въпрос. Не знаем. Но Винченцо, където се намеси, нещата се развият добре.
0: Явно се развият добре. Като каза Корлеоне, он и ден по Диема даваха всичките серии на Кръстника. Оня ден имам един топ преди месец някъде. Аз не знаех, че всичките общо взето са. Те са си режисирани от нашия
1: всичките
0: приятел.
1: Са от Франсис Форд Копола и това е единствения филм, т.е. втората и трета серия са единствените сиквали в историята на киното, които не само получават номинации, а и взимат Оскари.
0: И взимат и Оскари, да.
1: Защото втората серия мисля, че взима Ал Пачино или... Не мога да се сетя, но и втората и третата серия има, третата серия има за музика, има за сценография, има за какво беше още и пак за някаква роля. Така че това са двата сикула, които получават Оскари, защото знаете, че когато първото
0: е много силно,
1: е много
0: да.
1: Силно, обикновено втората и третата част са малко така, като да вземем някой лев още, но в случая няма отстъпване назад от Купала.
0: В никакъв случай. В никакъв случай е абсолютно гениален режисьор. Аз се сетих за горките американци, които нямат много, как да кажа, национални герои. В смисъл, те нямат Васил Левски, въпреки че би трябвало, нали, все пак освободили са се от Англия, воювали са срещу тях, но пък може би нямат герои, които да са убити по този начин, т.е. да са обесени, да са загинали славно за родината, като Ботев, Левски, и поради тази причина, правят филми за, как да кажа, за бандити.
1: Ето, да.
0: Сега все пак и Кръстника са, нали, какво е? Да не говорим, примерно, гледах онзи ден участието и продуциран от Брат Пит, един филм, който беше за един от най-големите американски престъпници, наречен Джеси Джеймс.
1: Е, ти тогава каза, че нямало история във филма. Аз мисля върху това, но...
0: Не, аз ти говоря за Public Enemies.
1: А, за Public Enemies.
0: За Public Enemies ти казвам, че нямаше много според мен. На Майкъл Ман. Той е за Джон Дилинджер, който пък е най-големия обрекия на банка.
1: В крайна сметка, в неговата история генерално няма история.
0: Да.
1: Защото те искаха да представят... Абе, как да ти кажа, малко ми идва много романтизирането на...
0: Жестоко романтизиране.
1: Нали, на някакъв човек, който в крайна сметка е престъпник.
0: Обирач
1: на банки, убивал е хора и така нататък. И от друга страна, обаче, той е един много човек, нали...
0: Като човек, който влюбен, обича живота, никога не оставя приятел назад, там имаше такива реплики.
1: Да, да.
0: Или, примерно, имаше един човек, който беше дошъл да внася своя дял в банката, който беше примерно $2.45.
1: Да.
0: Той казва, сър, дръжте си парите, ние взимаме само парите на банката, нали? Което е смешно, защото парите на банката в крайна сметка са парите, нали?
1: Не,
0: този човек, нали, който ги внася, да, но безспорно, гледайте ги тези филми и се замислете. Някои от тях са направени хубаво, а Майкъл Ман прави, в смисъл човека.
1: Тази традиция ще бъде разбита, защото има един канал в YouTube, ще ти пратя линка, нещо Hollywood Dreams или от този род, вътре има трейлери на филми, които ще излизат след 6 месеца и повече.
0: Ей, това е страхотно.
1: И така, предстои нов Робин Худ, който е The Man Behind the Legend, The Story Before the Story и така нататък. Главната роля е Ръсъл Кроу, режисьор е Ридли Скотт. Така че

човек ходи с каскет и пуши една луличка. И когато пред мен в голямата зала на Червило едно момче адски възпитано се опита да му каже: би, извинявай, може ли малко по-енергично? Виж, хората са дошли да се радват, а пък ти всъщност им пускаш, нали, по-дип неща. Значи той все едно му казаха: я дръпни ръчната в този момент веднага. При което, нали, така се случи, че хората избяха от тая зала. Но пък никога, никога не казвайте никога, скъпи приятели. Ето тази песен, която слушаме в този момент, е на Кевин Йост. Тя се нарича Alter Ego и за мен е една от най-хубавите тек-хаус парчета, които са направени през 2009 година. Дайте да я чуем заедно. Ето тук сега е дупката, а дупката е впечатляваща.

Това, скъпи приятели, е Кевин Йост. Наистина, когато пожелае, може да бъде невероятен продуцент. И честно казано, ако си спомняте примерно годините около 2000-2001, той има един лейбъл, който се нарича iRecords, за който излизаха много интересни песни в стила Tech House. Разбира се, в цялото това море от генерално, поне за мен, нека да наръка скучна музика, неговите парчета наистина се отличаваха с качество. Сега, разбира се, една песен, която сте чували от микса ми, любимото ми съчетаване на живи инструменти с, как да кажа, с електронни секвенции. Ох, колко интелигентно го казахме тук на частотите на Алфа Радио в днешната сряда. Байка, песента се наричаше, как се наричаше, Right at it, точно където трябва. Разбира се, и малко глас има, и бас линия, и китара, и един барабанист, който свири. И това е в... Приятели имам, които живееха в Канада, които казваха, че някъде точно преди 5-6-7 години, пък и до днешен, много е модерно в техните клубове, така наречените джаз клубове, да се свири по този начин. В смисъл, не безкрайни бравурни пасажи, които показват до каква степен познаваш инструмента си, а едни такива хипнотични, репетитивни лупчета, които се повтарят и които наистина създават невъобразима атмосфера.

Стефи, пак дава конзи ден оркестър без име. И там си спомнях за всеки от членовете на оркестъра си беше със собствения си инструмент. Пава Попандов, наистина това му е една от знаменателните роли. Нали, значи той докато не свираше на бас-китара, всъщност беше автомонтьор. Нали, там ти мигаче го остави на нас и така нататък. И обясняваше на нещастния собственик, примерно на Жигула, който чакаше да му оправят автомобила. Вика, слушай сега какво прави, слушай тук какво прави басиста. Той вика, какво прави? И ми вика, ми нищо не прави, това прави. С други думи, бас трябва да има. Баса бил сърцето на всяка една група. Честно казано, освен това, че мой приятел Милен ми подари бас-китара преди няколко години и аз упорито чегъртам по струните, аз наистина смятам, че незаменима част от електронната музика трябва да бъде хубавата бас-линия. И ето сега това е едно от потвържденията. Тази песен се нарича Come On Girl. Тя е също от началото на 2009 година. Много ми харесва. Просто цялата шашма вътре, цялата магия се създава от бас линията. Чуйте я, смятам, че ще ви хареса много.

0: It's the people's choice. Yes.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
3: Метрополис. 120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, re-edit-и и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров,
2: DJ Стивън и един микс, който да ви отпусне в последния час на предаването 120 минути с Метрополис.
1: Микс е на Александър, предоставен от нашите приятели от IbisaVoice.com и тяхната поредица от подкасти. Между другото, тук му е мястото, щом стана дума за подкасти, да ви кажа, че новия iPhone вече излезе, така че ако сте фенове на тази
2: машинка,
1: чекнете в интернет новият iPhone 3GS. Като S е съкращение от Speed, защото той е много по-бърз от стария iPhone. Явно ви става ясно,
2: извинявай,
1: че съм фен на iPhone.
2: Смисъл, по-бърз на 100 метра с препятствие или на какво е бърз?
1: Абе, S stands for Speed. Това е положение.
2: S stands for Speed, така ли?
1: Да, наистина. Сега оставяме ви с Александър, защото микс е интересен. Той прекрачва границите на стиловете, на времето, така че идеален за времето след 7, преди 8, когато не знаем дали още е следобед или вече е вечер и трябва да се самоопределим по някое време.
2: Ще се видим в петък, в четвъртък в Червило, в петък във Варна, в Червило или Бог знае къде, и в събота, разбира се, в Бургас, въпреки че Бургас не ни много интересува, защото Алфа в Бургас не се хваща.
1: Е да, ама те казаха, че се чувало от Ахтопол, леко в Бургас се хваща на по-високите части до Слънчев бряг и чак до Варна. Така,
2: ясно,
1: че,
2: така че сме навсякъде. Ние сме абсолютно навсякъде, ако не телом, то поне духом.
1: Не забравяйте чужите гости в лицето на Юсеф в петък в Екстраваганца и Джими Ван Ем в събота в Силикон в Бургас. Много интересни гости са ви по себе си, така че дати не за пропускане.
2: Чао!

0: we awake.
1: We will advise you immediately of any change.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и DJ

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. 120 минути с Метрополис, да, по награденото Алфа Радио за най-добра данс радиостанция в Югоизточна Европа. Да.
1: Да.
0: Вие сте с Ясен Петров и
1: диджей Стиван, които ще ви разкажат къде може да се забавлявате пълноценно този уикенд.
0: Започваме от четвъртък в клуб Червило, където Ясен Петров, вероятно в черната зала, ще властва цяла нощ, така че на тези
1: над малцината
0: от вас
1: нещастници, които са решили да влязат вътре, при положение, че в смисъл са изкарали малко помни, защото така или че им взимат пари на влизане в градината, оттам нататък да не влезеш вътре в залата, само защото стоиш отвънка и си платил, ми се струва нелепо. Но не се притеснявайте, аз ще бъда там в четвъртък, така че.
0: Яска, ако искаш, аз четвъртък не работя никъде. Ако ми дадеш 20 лева, ще дойда с един мегафон и в определени моменти ще излизам на терасата и ще рекламирам факта, че вътре има диджей. Та тези, които са на терасата, да се постреснат.
1: Не знам дали
0: скочат довътре.
1: Не знам дори с мегафон дали е спасяваме положението, но за това ще говорим по-нататък. Петък, разбира се.
0: Петък говорим за Ясен Петров,
1: да,
0: и диджей Смърв, които ще скокнат до Пловдив и в наистина много доброто и приятно при барче Макалали в Капана ще ударат, както също обичат да пишат конвенционалните журналисти, техните сетове за удоволствието на пловдивските клъбъри в рамките на юнското турне Бекспириенс. Тоест отиваме в дома на бирата Бекс, град Пловдив. Както знаете, тя се дистилира и произвежда в пловдивската пивоварна.
1: Ей, не пропусна да кажеш нещо за Пловдив, мамо стара. Ма само скажи ми, кой по икономическо развитие град беше в България, че напоследък те гледах, че ходиш леко учумерен?
0: Кой?
1: Пловдив.
0: Ами не знам, 3 май.
1: Моля?
0: Трети или четвърти?
1: Камаген?
0: Седми, осми.
1: Нали каза, че дори Монтана била пред Пловдив?
0: Това беше преди 2-3 години. Сега Пловдив много напъна. Много напъна и... Да, другото важен, дружният важен факт, свързан с пивоварната в Пловдив, е, че срещу пивоварната има уникален ресторант.
1: Добър ресторант имаше.
0: Където готвят много добре. Но това е друга тема на разговор, когато почнем кулинарно предаване.
1: Не, ние можем да правим, между другото, така ли на
0: кулинарни вложки.
1: Добре, не си ли съгласен, че като обикаляме цяла България, може би пък имаме някаква гледна точка върху това как са ресторантите в тези въпросни места?
0: Да, и с оглед на това мога да ви кажа, че все още не дейте да си купувате бърза храна, т.е. Soul Food от KFC или каквото и да е от McDonald's, от Бургас Плаза, защото...
1: Мола, така наречения.
0: Да, от Мола, там оборота явно не е голям и малко бързата храна даже е много бърза, но замяна това не е вкусно. Така че предпочитайте някакви стари явки, които знаете из Бургас, по плажа или някъде другаде, из центъра. Помня, имаше едно много добро китайско в една странична уличка на главната. Така че съсредоточете се върху тях.
1: И пренебрегнете модерността и, как да кажа, и изискаността на фастфуда в мола, или поне в този мол, който ние посетихме, който е на изхода към София.
0: Стигаме до петък, както казах вече, Макалали в Пловдив, Ясен Петров и диджей Смърв.
1: А същата вечер е важно вече за тези от вас, които ни слушат във Варна, защото диджей Стиван заедно с Джорджо Би ще направят едно изключително качествено представяне на хаус музиката от последно време в клуб PR. Нещо като официално откриване, как да кажа, на гостите от българска страна в този клуб. Предполагам, че ще е интересно и си заслужава, разбира се, да отидете да посетите въпросното място с участието на Джорджо Би и на диджей Стиван. Петък вечер, PR.
0: Събота говорим за едно интересно парти, което си заслужава вашето внимание. Това е рождения ден на мис Лидия, която не знам на колко години става, но беше номинирана и спечели за най-добра female DJ в Югоизточна Европа в рамките на наградите на Сими. Тя отбразнува тази своя награда заедно с рождения си ден с партито Робо Локо в клуб Escape в София. То е една нова инициатива от страна на Лидия Смърфа и гост диджея за този път Витяс. И не знам точно кой от двамата е робото и кой е локото, но няма значение и да си сменят ролите по време на вечерта. Партито няма да пострада. Така че това е едно от нещата, които в събота е интересно да се много, видят в София.
1: Много пречистено и много измислено парти. Имайте предвид, че дори мен не ме пуснаха, кем съм с връзки да свиря на това парти, защото то стилно било много издържано. Така че очаквайте изключително стилно издържана музика в Escape в събота и по-малко стилно издържана в Червило, където DJ Стивън по класическия си метод ще забавлява с, как да кажа, с еклектичен поглед към съвременната електронна музика.
0: Яска, остава ни още малко време да говорим и предлагам да говорим в това време на втория час на 120 минути с Метрополис, не за ядене и не за партита, а за човека, който ще слушаме и ще слушат нашите слушатели във втория час, е именно Guy J.
1: Да, може би ти да кажеш нещо за него, защото ти си пускал с него в мания.
0: Ами мога да кажа, че наистина ме впечатли основно с стила на музиката, която пускаше, защото това беше с много силни напомнения за стари psychedelic транс мотиви, с стари парчета от... Имаше един немски лейбъл, много известен, който извъни в някои по
1: бизнес. Spirit Zone имаш предвид. Марчев ми звъни, моя приятел Милен.
0: Не Spirit Zone.
1: Днеска е вторник и всъщност днеска е сряда, извинявайте, обърках се. В принцип, колеслите.
0: Имаш един лейбъл Superstition. Superstition Humane.
1: А, има такива, да, разбира се.
0: Е такова нещо. С откровенни забежки към Psychedelic Trans. Guy J е от Израел. Интересно му е името и ще го спомена. Той се казва Guy Yuda. И не знам защо се е прекръстил на Guy J, като ако се използваше цялото име, като че ли щеше да предизвика някаква все пак полемика и ще е още по-интересно. Но момчето е толкова задълбочено в това, което прави, дори когато пуска, че последното нещо, за което е мислил, е как да се казва като диджей и продуцент. Guy J издаде един изключително интересен албум за лейбъла Bedrock на Джон Дигуит и всъщност оттам му тръгна. Другото интересно около него е, че пуска с Ableton Live, много интересна комбинация от софтуер и хардуер и най-важното всичко, както казах, пуска много хубава музика, определено в нашето полезрение и определено интересен диджей, който би бил интересен за тези, които искат да чуят нещо различно, ако бъде поканен в някой клуб в София. Сега ще слушаме един негов микс, който ни изпрати неговия агент непосредствено след гостуването му в България, който за мен дава идея, всъщност Guy J, в каква посока композира сетовете си, музиката си и ще ви бъде интересен и на вас.
1: Е, няма много psychedelic елементи в това, което слушам до този момент или по-нататък нещата ще се развият?
0: Извинявай много, ние сме още на 8-та минута.
1: Добре, хубаво, съгласен.
0: Да, освен това, мисля, че все пак като пуска наживо, нали...
1: Да, нещата са малко по-агресивни, да, по-живи, експресивни и те, докато записваш ти микс, да, и аз се хващам по същия начин.
0: Че докато си, записваш микс, трябва да представиш
1: малко по-интелектуално, да, ми трябва така... да го удари малко по-интелектуално. Интелектуално с един вид за края. Двама банкери се срещат и си говорят за тая криза и казва, ей, гаци, тая криза, вика, е по-ужасно от развода. И други вика, що бе? Еми, що, вика, що тъй, тъй, вика, половината парите ги няма, ама жена ти пак останала при тебе.
0: Чао, чао, ви казваме след това добър виц. Оставяме на вълните на награденото радио Алфа с микса на Guy J за
1: 120 минути.
0: Listening Pleasure.
1: Your Listening Pleasure. Чао, до следващия, не знам, сряда, неделя, петък, в, разбира се, в мрежата на Ейло. Забравих да кажа, че всъщност ни слушате и по интернет. И ако е петък между 6 и 8, ни слушате там. Ейло.org. Оставяме и в ръцете на Guy J.

0: минути с Метрополис.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
5: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис на вълните на Alpha Radio в един изключително потискащ студен зимен направо ден. Сутринта валеше едно, дето не беше ясно дали е дъжд, дали е мъгла, дали е сняг и изобщо какво е, поне в София. Мисля, че из цялата страна е подобно, но ние пък сме в добро настроение. Защо сме в добро настроение?
3: Защото имаме среща с нашите приятели и слушатели, разбира се. Защото, наближава уикенда, когато най-сетне ще можем да се отдадем на истинските си страсти. Разбира се, няма да се занимаваме с организация толкова, колкото ще се отдадем на пускане, на слушане на музика, на споделяне на тази музика с хората. Пък аз се сетих, Стефане, че като каза, не е ясно какво вали, спомниш ли тази прочута велика, не знам дали е българска дума, суграшица.
2: Суграшица, да. На английски е дризъл.
3: Дризъл.
2: Едно нещо, което стои във въздуха и не е ясно дали вали или просто съществува в вселената и в природата под някаква форма, някакво агрегатно състояние между леда, водата, парата и всички други такива. Ние обаче сме подбрали едни изключително невероятно кул парчета в първата половина на това предаване. Така се стекаха обстоятелствата. Аз бъркам в кошницата, за случая в папката на Ясен и вада каквото идва наред вътре.
3: Но понеже ние сме изначално The Pioneers of the Radical Cool.
2: И след това бъркам и в моята труба и оттам вада. И така се получи това предаване. Едно такова много авангардно и изключително
3: симпатично.
2: Добре.
3: Добре, да кажем, че ни слушат, разбира се, в Северна и в Южна България, както и в мрежата на Aylo.
2: Aylo.org, да. Там може да намерите това предаване като стримлайн, да си го слушате като радио в формата на хаус радиото на Aylo.org или пък да си го изтеглите за вашия MP3 плеер, който ходите с него. Между другото, тук веднага ще вметна, че снощи, след като за пореден път ровичках из интернета да видя дали излезъл unlock за този 3G iPhone, който аз толкова...
3: Този легендарен 3G.
2: Да, този 3G iPhone, който аз заключих. И сега чакам да излезе unlock за последната му версия. Във всичките ровичкания във всякакви сайтове намерих едно интервю на съпругата на Бил Гейтс, която, нали, бяха цитирали интервюто. Казва, че Apple устройства не преминават прага на техния дом. И журналистът съответно я пита: добре, ами ако децата ви кажат, мамо, искам iPod, тя казва ми да слушат с Zoom, там някакъв плеер на Microsoft. Съответно те пък я питат, верно ли е, че Бил Гейтс работи на Apple лаптоп? Тя казва, това са пълни глупости, вика, изобщо устройства на Apple не преминават прага на нашия дом.
3: То е лошо, отколкото Левски ЦСКА да му се не види.
2: ЦСКА е УСК. Слушаме The Glitz, Mary's Bay, ремикс на Basti Group. Едно ултра кул парче за започване на сет някъде в, може би към 6 часа сутринта в някои от предградията на Берлин. Си мисля аз.
3: Може и в центъра на Берлин. То в Берлин и Ром се случат и в центъра.
2: Скажи да кажеш, център и предградията са
3: Берлин, няма значение, да.
2: Кройцберг звучи добре.
3: Кройцберг звучи много добре. Тъкмо си имал време да минеш покрай някой турски магазин, да хапнеш и едно дюнерче, за да можеш да дойдеш изключително свеж на работа. Защото, нали, нормално е там да започнеш в петък и да завършиш в понеделник сутринта, както знаем от наши приятели, преживявали този трип.
2: За съжаление, малко започваме да приличаме на нея двамата...
3: Старците от кукленото,
2: да, разбира се. Шоу. Още една история, свързана с дюнерите в Берлин.
3: Задължително.
2: На другия ден, след партито с Сет Роксвър за откриването на Червило, в един столичен ресторант, Сет Роксвър само охкаше, че го боли глава и така нататък. Аз казвам, искаш ли ти предложа едно българско лечение? И го поручих един Айран. Той, Айран знам аз много добре. В Берлин го има навсякъде. Така че не можах много да го изненадам с българския начин за избиване
3: на махмурлука.
2: На махмурлука, The Glitz, Mary's Bay, Basti Group Remix в 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис с Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Продължаваме вълните на Алфа Радио с второто ултра клуб парче за днешната селекция. То е от твоите.
1: От моите, това е групата Рекрут. Песента се нарича Train Tracks.
0: Аз ще питам къде я пускаш това песен, така както започва с те барабанчета.
1: Много обичам да откривам първи. И когато, примерно, има още двама души в залата, много добре се възприема.
0: Много добре минава.
1: Минава, когато хората влизат и още не могат да се усетят. Истината е, че ми харесва тая песен, наистина. И тя е подходяща за бар повече, отколкото за, наистина за дискотека, но честно казано, не да знам сега пък. Музиката е толкова богата, че ако се ограничаваме да купуваме само тия неща, дето със сигурност ще ни свършат работа, къде ще му излезе края, нали? Все пак сме меломани повече, отколкото сме диджеи, да му се не бити.
0: Меломани, лакомници.
1: Лакомници, точно, абсолютно. Ама такива отворили, ей такива усти.
0: Да. Това е положението. Рекрут, Train Tracks в оригиналната си версия.

0: 120 minuti s Metropolis, vidite na Alfa Radio, Varna, Šumen, Dobrić, Montana,
1: Gavrovo, след което се спускаме към Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: Не, дали няма някой нов обект? Трябва да питаме Слави. Може някоя радиостанция да...
1: Те са много велики, сега ходят по Холандия, ми ходят... Тук изобщо пропускаме предаване да го излъчим на живо,
0: да,
1: защото бързат за...
0: За ADAE, Amsterdam Dance Event. Както и да е, те са ви излъчвали на живо от Amsterdam Dance Event. Сигурно сте слушали различни сетове на диджей. Сега обаче ние сме абсолютно на живо тук в,
1: в студиото.
0: За вас, нашите приятели, които обичат да слушат 120 минути с Метрополис. Сега сме в North Beach.
1: Да, в North Beach. Дезанг се нарича тази песен, каквото и да значи на френски, съжалявам. Истината е, че това е от едно от тези Uber Cool парчета, които дори май на откриване не съм е пускал. Но пък...
0: Това е музикални... за вас в твоята стая.
1: Да, да, за, да, да, на жена ми да я пускам. Тя не ги харесва, ти е изобщо драма, драма голяма, но пък понякога самичък мога да си я пусна. Изобщо очаквани весел уикенд, започваме добре, днес е сряда, четвъртък, петък и събота, като се приключи с това, че в събота срещу неделя всички ще празнуват Хелоуин, общо взето,
0: да.
1: А пък и на всичкото отгоре ще ни
0: ще
1: прецакат,
0: обърнат времето.
1: Ще обърнат времето, което ще го направят един час назад, нали?
0: Абе, аз винаги се обърквам, дали. Оня ден префърлих времето на един телефон на тъща ми и го направих вместо както трябва с 2 часа напред всъщност. Тоест,
1: защо 2? Тъща ти в Англия ли живе?
0: Не, бе, дадох 1 час напред, което всъщност стана 2 часа напред от както ще бъде след събота. Сега трябва да го върна обратно.
1: Трябва да го върнем обратно, да.
0: Въпросът е, че телефонът по неведоми пътища беше се превключил една Nokia на турски. Да, трябваше да намеря в турското меню как е език, за да мога да го превключа обратно на английски, да са живи и здрави от Google, където има преводачи от всякакви езици.
1: Това ми напомня на историята, която ми разкаже за Италия, как си включили GPS-а, но ви говори на финландски.
0: Много интересно. И на турски може да се.
1: Разбира се.
0: North Beach, Дезанг.
1: Дезанг.

0: 120 минути с Метрополис продължава с вълната от Absolutely Cool Tracks.
1: Да, абсолютно.
0: За вас един изпълнител, който с името си прави заявка, че едва ли не няма да мога да се слуша, защото е германец. Но всъщност не е така, защото той прави Tech House, Deep House, такива някакви. Да. И всички му въртим парчетата. Всички казвам на тези, които тук са от нашия лагер.
1: Които сме Uber Cool.
0: Райнер Вайнхолд.
1: Райнер Вайнхолд, песента се нарича Райс. В ремикс на един изпълнител, който според мен ти сигурно имаш повече от мене. Хартик.
0: За първи път го чувам.
1: Така. Да. И аз съм го срещал, се твърдичък ми винаги е бил. Но за съжаление това ми напомни ужасно много на тези прочути маршове преди Втората световна война и паради, които са правили в четири посоки с червени знамена с пречупани кръстове на тях. В смисъл, наистина, как да кажа, отразява немското желание за танцуване с този глас, който така Райс, Райс, чуйте го за секунда. Това е моето намигане, разбира се, към немската култура, която знаем, че преди, разбира се, нацизма, по време на Ваймарската република, имала изключителни постижения в областта на културата, литературата, като Ерих Мария Ремарк, естествено, и джаза, който очудващо също е така, е вирял много добре в тези географски ширини.
0: Аз пък с нощи, боледувайки активно, почетох малко от тази книга за историята на диджеите, секцията Техно. Там ставаше дума. Интересно беше, но нали, колкото и да е парадоксално, в крайна сметка наистина тримата заветни кита на техното, Хуан Аткинс, Кевин Сондерсън и кой беше трети? Дерик Мей. В крайна сметка наистина се слуша едно радиопредаване в Детройт, в което водещия бил известен с факта, че бил толкова свободен в музикалните си вкусове, че предаването му редовно сменяло радиостанциите, по които се излъчвало. Та той редовно пускал първия албум на Крафтверк от до. Целият албум го пускал в предаването. И след това пък имаше една секция вътре за Крафтверк, откъде са почнали, в Дюселдорф, как са решили да записват такава музика, как са се събрали и така нататък, кой им е повлиял, става дума за Штокхаузен и други такива авангардни композитори.
1: Шомберг, Берг, изобщо всички тия додекафоници.
0: В крайна сметка имат традиция германците и то много силна.
1: Имат много силна традиция.
0: Ще повторим една случка, която Свен ни разказа, когато идва в София, как на един фестивал в Англия имало една палатка, където били всички от Детройт, но на главната сцена в един момент пък свирили Крафтверк на живо. Тези от детройтската палатка спряли музиката, абсолютно официално затворили всичко и отишли да гледат Крафтверк.
1: Добре, Райнер Вайнхолд, Райс, Хартик ремикс, тук на частите на Алфа Радио в рамките на предаването 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис. След немска вълна продължаваме с английска вълна. Една изключителна изпълнителка, която много ми прилича на Кейт Буш. В студиото са DJ Стивън.
1: И аз съм Петров. И започваме да ви говорим за уикенда, да. Защото той ще е интересен. Интересен, защото има две събития, които нас ни вълнуват. Едното, така хронологично ще ги развием. Едното е в петък. Едно партия, което стартира столичния клуб Червило и се нарича Our BG Heroes. Тоест, нашите български герои. С това клуба иска да допринесе за популяризирането на добрите български диджеи и си има един списък от такива интересни
0: имена.
1: Интересни имена, които са направили впечатление на менеджмента на клуба и които по един ще бъдат поканени да пускат в рамките на това парти.
0: Абе, глупости, според мен истината е, че на Тони, че му омръзнал да ни слуша и лека по лека почва да търси подмяна.
1: И двамата пускаме.
0: И двамата пускаме, да.
1: Така, ние сме само такива като, как се казва, като, айде не надзиратели, като някакви старши.
0: Модератори.
1: А иначе диджеите, които ще пускат този петък в Червило на Our BG Heroes, нашия приятел Петър, който някои от вас познават от неговите следобеди по време на фестивала Insomnia. След това Sea Fusion, който е известен от изявите си
0: в Бедрум, на всичките му формати, софийски, да, пловдивски и слънчев брягски.
1: Също така и DJ Light от Бургас, който така е интересно представане за музиката има. И тези трима

0: комбинации с нас двамата. Този петък ще забавляват публиката в клуб Червило в двете зали.
1: Аз знам моите комбинации, си е бяла. За първи път ще свиря в новата малка зала на Червило, така са ме написали.
0: Къде знаеш?
1: Пише Лайт.
0: Ма къде това? Някъде има.
1: Ти си ми изпратил, ти си ми изпратил, къде съм? Там пише Лайт.
0: Аз? Значи аз съм го видял.
1: Значи най-вероятно знаеш и ти къде си, ти си в черна. Ми не мога да ти кажа кой е с мен. Най-вероятно е, смисъл, сигурно Петър, не знам.
0: Добре. Аз се виждам не. В черната зала отзад на сеперето. Пък...
1: Съдейки по бройката на диджеите, и аз предполагам, че двамата сте като добрите старци от кукленото шоу. Само дето няма да има един микрофон да коментираме сега. Тая песен чухте ли?
0: А, има микрофон. И до там може да се стигне.
1: И до там може да се стигне, да. Така че това е Робин, Hang With Me на Kaiser Disco Remix. Страхотна изпълнителка, невероятен глас на ръба на поп-музиката, обаче всъщност там в секциите електроника и New Disco, които толкова обичам напоследък, въпреки че не си купувам много песни от там, но това е нещо наистина, което много ми харесва. Предлагам да ви хареса и на вас.

0: 120 минути с Метрополис. Вървим напред смело към няколко по-такива интересни технозвуци. Едни нови, други по-стари, трети наново ремиксирани. И за това започваме да ви говорим и за едно предстоящо парти в Сълута, с което ние сме свързани, защото главният инициатор и, как да кажа, организатор на партито и неговата душа и идея е нашия колега и партньор и приятел DJ Smurf.
1: Както и неговата съпруга Мис Лидия, които са първите, които, не си спомням, преди повече от 3 години започна цялата тази история, защото последното парти Hard Techno Hard Love беше на 31 май 2008 година. Представя си, от тогава се оказва, че пак ако не сме ние, няма кой да зарадва тия дечица с малко громовни звуци, защото именно громовни могат да бъдат звуците в сравнение с това, което не се слуша иначе по клубовете. Ултра 359 или известните технопрокламатори Смърфа и Лидия, които в част от амплуато са известни технопрокламатори, понякога са и по-меки. Те бяха първите, разбира се, които поканиха нееднократно доказали се пред родна публика Борис С. Фактически легендарното пилотно издание на фестивала беше през май 2007. Този фестивал просъществува всъщност до тогава само една година, до 31 май 2008 с няколко издания, и сега го възобновяваме, защото смятаме, че публиката е готова за него. Четвърти километър беше мястото тогава, четвърти километър ще е мястото и сега, а всъщност Борис С се нарича Борис Шалк.
0: Борис Шалк.
1: Така, 3-часов лайв сет е обещанието, което, честно казано, за музиката, която той пуска и скоростта, с която сменя песните си, е направо, как да кажа, постижение, защото 3 часа с скорост над 145 удара в минута на ритъма на бас-касата, предполагам, че ще взривят абсолютно всеки един любител на хубавата електронна техномузика. През 2000 година Борис С. създава два лейбъла, Skulltunes и Synopsis, от чието начални 21 издания, 19 са лично негови. С други думи, човека си е направил лейбъл,
0: за да издава.
1: Между другото, тук са пропуснали, да...
0: Много важно е, че да. То освен за тези два лейбъла, които да. Са негови, издава и за Knee Deep, това е лейбъла на DJ Rush, за Abstract, за Inflicted, за Beatshift, изобщо за най-популярните лейбъли
1: за
0: хард-техно музика в света. Другото, което е много важно, е, че той е свирил с лайв сетове на фестивали като Nature One, Mayday, Awakenings в Холандия, Monegros в Испания и Апокалипса в Бърно, Чехия.
1: Апокалипса, ти в Бърно си ходил ти, май.
0: Аз съм свирил на Апокалипса,
1: да.
0: Точно.
1: Да. А пък ние знаем, че Монегрос пък е фестивал, който е, както всичко испанско, е много с широка, много широка музикален формат, и общо взето там наистина ходят не само най-популярните, но и най-интересните изпълнители. Сам по себе си факта, че е признат и поканен там, означава, че неговата музика е сметната, че има стойност, както ще имате възможност да се убедите и в събота срещу неделя.
0: Сега оставаме ви да чуете най-важния момент от новия ремикс на Age of Love на Франко Малдини и след това ще продължим да говорим за партито с Борис С. Hard Love.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Продължаваме да ви говорим за 30 октомври и Party to Hard Love. Ясно ще ви кажа диджеите, които ще покрепят Борис Шалк.
1: Понеже много ги познавам, не
0: ли? Е,
1: добре, не шегувам се. Разбира се, това са Dark Technique, DJ Joy и Metalix с, разбира се, неоценимата помощ на вдъхновителите и, разбира се, основните мотори на Party to Hard Love, DJ Smurf и Miss Lydia. По-скоро би трябвало да е Miss Lydia, DJ Smurf.
0: Miss Lydia, DJ Smurf.
1: Още един жокер за всички, които смятат да отидат да си махнат главите в събота в парти центъра 4-ти километър. Времето се сменя, скъпи мои приятели, ще получите един час безплатно повече музика. Мамка му! Защото ние работим, ние ще получим един час безплатно работа повече.
0: Да, това е положението. 30 октомври, Hard Love, столичния парти център 4-ти километър, с участието на Борис С. от Германия, DJ Joy и Metalix, Dark Technique, да. Miss Lydia и DJ Smurf. Едно парти, което всички, които се интересуват от тази музика, вече знаят много добре за него от страницата във Facebook. Така че едва ли можем много да ви обясняваме за това. Сега ще ви поговорим за парчето, което слушаме. Това е най-новото парче на Дино. Zero Punto Due. Си,
1: черто. А този Дино не е ли... кой ми говори, че е бил в Америка, бе?
0: Той е друг. Той е друг. Аз ти казах. Той е Дино, има друг Дино, който е собственика на Smart Bar в Чикаго. Той е от гръцки происход, а този Дино е от италиански происход и прави едни парчета между прогресив и техно. Това е откровенно техно. Аз съм сложил него, след това съм ви сложил едно друго, за да видите, както се казва, откъде изгрява слънцето.
1: Откъде изгрява слънцето и къде са тръгнали неща.
0: Тук смело Дино използва нашия любим инструмент TB-303. Миналия път ми се обадиха приятели. Нашия приятел Йонев се обади.
1: О, специален поздрав за него. Той сигурно в момента кара някъде из дъжда.
0: Той се обади именно от мястото на работата си, т.е. от неговото такси, и каза: никога не знаех, че, нали, за това 33. Той е 303. TB-303 на фирмата Роланд. Обади се и нашия приятел Цанко, също така каза, че ни слуша и му бил интересен звука на този синтезатор. Сега ще го чуете в неговата пълна мощ. Обикновено той винаги е гарниран с страхотен дилей.
1: Да.
0: Тук има две 303 линии, които Дино е сложил. По класически начин ги развива. А пък след това, като стигне до следващото парче, ще си поговорим пак. Не забравяйте, 30 октомври, 4-ти километър, София, Борис С, DJ Joy, Metalix, Dark Technique, Miss Lydia, DJ Smurf
1: и Hard Love партито с Борис С. Разбира се, ако забравя, това означава, че са стигнали до нашата възраст, да му се не види смисъл.
0: Забрали
1: след 3 дни.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night. The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
1: Скъпи приятели, вие сте с 120 минути с Метрополис, на вълните на Алфа Радио. В студиото са Ясен Петров,
0: DJ Стивън и едно наистина легендарно изпълнение на един легендарен композитор, който така и не можа изобщо да го чуем като DJ. Съществува ли, има ли го и въобще какво се случва с него?
1: Имам новина.
0: Казвай.
1: Съществува, има страница във Фейсбук и има микс от октомври 2010 година.
0: Стига, бе.
1: Така че нашата заветна мечта на Метрополис да докараме Емануел Топ може и да се сбъдне. Знаете, едно време ви разказвахме в предаването, което беше на Метрополис тогава, че нали, една от мечтите ни е Емануел Топ да свири на Метрополис, но наистина, наистина абсолютно по никакъв начин не можехме да намерим как да го букнем, да, за събитие. В крайна сметка се оказва, че човека съществува, може би е преминал през някакви трансформации и кризи. Както ви е известно, Емануел Топ му е по-андерграунд, аз си техно името, а другото му е BBE. В крайна сметка той се разкри, като направи едно парче или ремикс, което беше BBE vs. Emmanuel Top. Така че всичко е ясно. Ние ви пускаме това парче в секцията Flashback или класики, които пускаме понякога, за да видите почти същата 303 линия, само че в едно парче от 98 ли беше? 93-та ли?
0: 95-та, 6-та максимум ще да е било.
1: Да, Търкиш базар.
0: Преди основаването
1: на преди детското.
0: В преди детското, да, точно така. В преди тук.
1: Търкиш базар на Емануел Топ. Една линия на същия синтезатор на Роланд, която малко преди това чухте в новото парче на Дино. Дет се казва, няма нищо ново под слънцето, но пък хубавото си е хубаво. Слушаме Емануел Топ, Търкиш базар и почваме да мислим дали мога да го докараме все пак да го видим.
0: Да, как пуска. Наистина.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 след обед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label-и, re-edit-и и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели, вие сте наните на Алфа Радио, както разбрахте преди малко, с 120 минути с Метрополис, а зад двата микрофона в студиото са Ясен Петров
1: и диджей Стивън. Ако случайно сте разбрали, че сте на някоя друга радиостанция и ни слушате, моментално променете честотата, защото следващите 2 часа ще получите изключително качествена доза от хубава, нова и интересна музика в... как да кажа, произволен порядък. Хем хубава, хем нова, хем интересна и обратното.
0: Освен това, Яска, трябва да ти кажа, че аз открих един нов канал за комуникация. Така? От снощи, докато правих музикалната подложка, както обичат да се изразяват различни колеги, докато избирах парчетата за това издание на предаването, там където във Facebook си пишеш What's on your mind,
1: така?
0: Написах първо подготвям предаването за утре, имаше не по-малко от 10 на човек, о, yes, и така нататък, след което писах кои парчета ще пуснем и така нататък, така че става интересно. Имаме интерактивна комуникация с публиката, имат някаква готовност какво ще чуят, но не съвсем. Първото парче е от тебе, Меса, Deflox, в оригиналната му версия. Избрал съм го така музикално интонационно, защото върху него ще ви поразкажа малко за изминалото събитие в София под названието Southeast European Music Event, или както е известно на повечето от вас като CME. Ние с Ясен бяхме част от голямото парти, което се проведе на 5 юни на подлеза на гарата. Едно само по себе си наистина много добро място за провеждане на партита. Ако можеше някакси да се загасят известна част от лампите на централна гара, ще е още по-добро, но това мисля, че...
1: Ако можеше да се отрежда и половината колони на озвучителите, също ще да бъде добре, честно казано. Тук е мястото да те поздравя, Стефи, с двете ти награди. Едната за ремикс на парчето на Gravity Co, другата за най-добър хаус диджей. Не знам сега как приемаш втората, честно казвам. Но живеем в един, нека да го кажем, един еклектичен свят, в който, разбира се, аз оценявам това, че хората смятат в крайна сметка, че в дълбочината на всичко е хаус музиката. Просто защото от времената, когато Блейк Бакстър ни разправяше за това как измислили понятието техно, спомнеш ли си?
0: Да,
1: стоя
0: ли
1: ни в Детройт, като в този прочутия филм Reservoir Dogs, дето ни стоели в Алкатрас и викат, абе, какво стана, къде сбъркахме? А те вика, сбъркахме, защото вика, вместо да планираме операцията си, разказахме вицове. Та така и Блейк Бакстър разказа, че стоели в, с Кевин Сандърсън и с кого още беше там, Карл Крейг, в някаква квартира там на техния приятел. Хуан Аткинс, и казвали, имаме нова нужда, сериозно, от някакъв нов термин. Викат, хаоса не ни харесва вече, трябва да е нещо, което да изразява, как да кажа, духа на времето. И кой е излязъл с термина техно. Така че, независимо, разбира се, дали си получил награда за хаос или техно диджей, важното е, че наистина в дълбочината си това е качествена електронна музика, и аз те поздравявам поклон до колене за, разбира се, заслуженото ти признание. Сега...
0: Аз приемам и двете награди, пък и третата в лицето на Мис Лидия за Best Female DJ, сериозно признание за холдинга, както някой написа отново във Фейсбук. Поздрави за холдинга, защото и трите награди отиват и са асоциирани, директно адресирани към Метрополис. Имаше една награда, която много ни се искаше да получим като Метрополис, но в крайна сметка там конкуренцията беше наистина много ожесточена в лицето на фестивала Exit, и съвсем заслужено фестивала Exit взе награда за най-добър ивент в Югоизточна Европа. Така че, каквото взехме и то ни стига. Мога само да добавя, че самите статуетки, с които така се каже, присъждат наградата, са добре направени, предизвикват в мен желанието по някакъв начин да ги разцепя, за да разбера как са направени. How is made? Защото много интересно вътре са изрязани надписите, но това е друга тема. Сега какво ще да кажеш? Нещо за самата вечер?
1: За самата вечер исках да кажа, че изключителен сет на Felix the House Cat, който противно на, как да кажа, на нашите първични впечатления с тебе от него в, по време на едно партия, което бяхме заедно в Виена, човекът не се оказа чак толкова претенциозен и толкова надут, вироглав и с вирнат нос. Човекът просто беше изключителен, как да кажа, купунджия. Не отказа на никого да се снима с него, даде интервюта. Честно казано, пък и музиката му беше, как да кажа, най-доброто, което според мен съвременната електроклаш и електросцена би могла да предложи. С един, как да кажа, перспективата на един много добре образован американец, какъвто е Феликс Дахаускет. Не случайно Lady Tron са ремиксирани от него, пък и още колко човека, не знам.
0: Ми да започнем с факта, че дойде сам, без tour manager, всичко си свърза сам, дори включи една камера към неговия лаптоп и излъчваше наживо сета си в някакъв сайт, с който има договореност да прави това. Имаше лайвстрим, видео лайвстрим от сета му на подлиза на Централна гара и изобщо наистина много ентусиазиран човек, изключително сърдечен, усмихнат и в същото време много добър диджей. Това може да кажа.
1: Да, това, което само искам да добавя аз е, че наречете ме леко предубеден или може би расист, но когато видя негър с фанелка на Баухаус, разбирам, че този човек е, как да кажа, откъснал се от тясно расовата си принадлежност и отишъл в този необятен свят за музиката, в който понятието цвят, пол, кожа, сексуална принадлежност нямат никакво значение. Тези от вас, които бяха там, би трябвало да са усетили колко е добър и колко е било готино. Пък ако не ви е харесало, знайте, че според мен трябва нещо да попромените във вашето музикално образование, защото наистина Феликс Дахаускет беше велик.
0: В контекста на това, което каза, спомняш ли си първият път, когато дойде Dubfire в България, тогава трябваше да бъдат двамата с Шарам, да бъдат като Deep Dish. Спомняш ли си с каква фанелка беше?
1: Joy Division ли беше? Не,
0: твоята любима група.
1: Einstürzende да... Neubauten. Точно така. Това е, в Америка, т.е. за музиката няма граници, скъпи мои приятели, и когато ми се оплаквате или казвате, че нямате достъп, или че не сте чували, или че сте човек на едната книга, или човек на единия стил, или примерно да кажете, че Ричи е най-великия, в смисъл стойте, позамислете се, събудете се и си извинете на самите себе си, защото факт Ричи е много велик, факт Свен Вет е много велик, но всички тези хора стъпват на постиженията на това, което техните предци са правили, от Крафтверк през Кан, минавайки през, разбира се, Einstürzende Neubauten и 100 000 знайни и незнайни такива групи, които можете да намерите в интернет и да изпитате истинско удоволствие, защото, повярвайте ми, няма никакво друго удоволствие това, което се сравни с слушането на музика. Предам да им оставим малко от тази песен.
0: Еми, то няма за къде да им оставим.
1: Еми, няма да им оставим.
0: Почти отива към завършък. Какво друго да ви кажем? За нас беше интересно и удоволствие да...
1: Да, запознахме се с клиене хора, честно казано.
0: Да. Освен това, тази година конференцията беше много стегната и много интересна. И наистина имаше хора, с които си заслужаваше да си поговориш на различни теми. Аз говорих с един от изпълнителните директори на DJ Download и доста стана дума за пиратство, за непиратство, за тегнене на парчета и така нататък. Но сега парчето изтича и ще ви пуснем едно друго парче.
1: Само да чуем джингълчето, което си сложил.
0: 120 минути с Метрополис.
1: Така, за да не бъдем голословни, разбира се, и да не... всъщност, говоря награда. По-ми беше интересно, тази твоя версия някъде ще влезе ли в, примерно, албум на Gravity Coil или остана и така, за да получи една награда?
0: Тя излезна в официалния сингъл на парчето, който беше сериозно промотиран от Ники Райт, която може би сме и казали, може би не, е една от лицата, сериозно замесени в Сими, в фестивала Exit и много други такива прояви. Тя взе промоцията на Gravity Coil и специално на този сингъл, който беше първият след сключването на договор с нея в целия свят. Но сега, след като мине вокала, ще ви доразкажем още малко.

0: 120 минути с Метрополис. Това ще Gravity Cop, Faded.
1: В интерес на истината, като слушах тази песен, се сетих за прочутата заглавие на филма на Уди Алън, на теб ти любимец, ти го знаеш. Всичко, което искате да знаете за секса, но сте се страхували да питате. Общо взето, твой ремикс е всичко това, което Gravity Cop са искали да изсвират, но са се страхували да направят. С други думи, ти си повел идеята. Аз затова харесвам този ремикс толкова много, защото дързостта да покажеш в крайна сметка какво иска да покаже една група без бравурни пасажи и сложни промени в мелодията и в хармонията. И затова той заслужено спечели наградата на Сими за ремикс. El Prevost, Days and Times слушаме, а Days... Нали така, да?
0: Days and Times. Daniel Kill Remix.
1: Малко да успокояваме топката, малко преди 7 вечерта. То всъщност... Слънцето ни по-успокои достатъчно, то с тези 30 и не знам колко градуса отвънка. По-добре да не ви вдигаме много темпото, защото не знаем как ще издържат хората с по-слаби сърца.

0: са Алфа Радио, Ясен Петров.
1: И Ел Превоз, които минаха вече, вървим в едно също такова малко по-спокойно темпо. Една песен, чието ритъм не е особено, как да кажа, лесен за възприемане. Не мога да обясня защо тя вътре има грув, но няма изразена каса. И поради тази причина, като я пускам в червило, хората малко гледат. Как казваш, ще един приятел като издони, но това е, не искам да ги обиждам, разбира се. Една песен, която съчетава в себе си качеството на поп-парче и, разбира се, на клубна топалка. Расмус Фабер. Не знам, доста неща имам от него. Честно казано, не съм си поставил за цел да следя неговото творчество. Но пък така излиза, че той е от тези продуценти, които примерно правят по една песен веднъж на 5-6 месеца. И обикновено това, което правят, е качествено. Слушаме в момента негов собствен ремикс на негово собствено парче. Песента се нарича Never Figure Out, клуб ремикс. Мисля, че си заслужава да я чуете, защото е готина и е подходяща за началото на вечер. Сега, разбира се, в пиковото време няма как да влезе, но сме се разбрали с вас преди малко, че просто с тази жега отвънка няма смисъл да ви товарим главите с бухал.

0: Šumen, Dobrić, Varna, Lović, Gaborovo, Монтана, Ахтопо и столицата София ни слушат в този час, някъде към 6:30 в сряда, или пък за тези от вас, които довършват съботата вечер в 9:30 сутринта в неделя.
1: Да не забравяме, че тези, които ни слушат онлайн на alo.com в петък,
0: org.org,
1: извинявайте, в петък, значи времето някъде между 6 и 8 беше.
0: Информация абсолютно точна и изчерпателна. Единствено се надяваме и вярваме, че тези, които са интернет фрикове, ще намерят точното място, където да ни слушат в интернет. Всеки случай ние ще ви кажем сайта, това е alo.org.
1: В секцията Прогресив или Чизхаус, разбира се, защото там, знаете, има много канали, които се стримват. Очевидно няма да бъдем в Хепи Хардкора и в Гавата.
0: Макар че много да не си иска.
1: Ма, нищо не пречи. В смисъл, когато направим някое олдскул предаване за така наречения олдскул рейв, асид музиката...
0: Имаше едно лице Пол Елстак.
1: Пол Елстак си го спомням.
0: Да, Пол Елстак, някой... Той беше изключително комична фигура. Не с гола глава, плешив, но с мустаци. Супер известен хардкор диджей. И питах някой от холандците, не помня къде е тук, когато идва някой за него. Той каза, че продължавал с същия успех да свири в Холандия и то точно същия стил музика. Така че...
1: Кой беше този легендарния лейбъл за такава музика? Се нарича Mokum. Оттам имаше една най-прочутата габа песен на света. Сега може би тези, които са задълбочени габари, ще ми опонират, но аз казвам за тази, която се въртя дори по MTV. Беше едни хора, които с голи глави вървях и каже I want to be a hippie, hippie, hippie. Спомняш ли си 90-те години? Там този лейбъл, който се нарича Mokum, това беше, представляваше Mokum, беше написано във формата на чук. Така че всичко е ясно, нали? Но чудващото е, че те, въпреки цялата, как да кажа, зловещност на музиката им, Little, те така са, в смисъл, всичките са смъртоносни, Total Massacre и така хардкор, нали, всъщност са симпатични, усмихнати хора.
0: Сега слушаме едно парче, което Берус ни изпрати преди седмица, мисля, за мен много впечатляващо. Някъде по средата между прогресива и хаос музиката. Берус, който доста промени са настъпили в неговия творчески живот. Той смени агенциите. В момента е в агенцията AM Only, която е една от най-могъщите в Америка. Имаше

0: mogli na Simi, govorili si se s Čahteni, govorili si za Berus, pa kad si mi kazali, koji ve, Berus li ve?
1: Če nije snegu sme pili aerjambe?
0: Da, nije da istine snegu sme pili aerjambe.
1: Stara Zagora. Stara Zagora.
0: Слушаме едно парче, което не може да разберем как се казва точно, защото в единия вариант тага на файла се казва по един начин, в другия вариант по друг, но няма значение. Важното е, че това е Берус и че парчето е много добро, а вие сте заедно с 120 минути в Светрополис на вълните на Алфа Радио.
1: И в мрежата на elo.org.

Vibratory thing.

0: Това беше Берус с едно от новите му парчета, произведено през май месец 2009 година.
1: Страхотно парче.
0: Впечатляващо, уж нищо не се случва, пък всъщност много силно работи на дансинга. Сега продължаваме с едно парче на Джейми Джонс, което се нарича Summertime в оригиналната му даб версия. Мен ми е познато от някъде, в мига в който го изтеглих, но откъде не мога да си спомня, но парчето е наистина приятно и удобно за пускане, с много интересен хук, който се запомня и всички стават щастливи на дансинга. Джейми Джонс, Summertime, Original Dub Mix.

0: Апникс, 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, сряда вечер или неделя сутринта, или петък вечер по elo.org. Вие сте заедно с Ясен Петров,
1: DJ Стивън и един, разбира се, риф на синтезатора, който звучи познато, само че, както се казваше, кой беше той риф на синтезатора? Съзнаването, ужасен вид, сета си съдето. Професора по химия изпитвал кое е това вещество и студентката казала: абе, на езика ми е, ама не мога да го кажа. Той е казал: бързо го изплюйте, защото е солна киселина, колега.
0: Добре.
1: Та и ние сега...
0: Солна, да, солна. Сярна.
1: Има и сярна, има и солна.
0: Сярна е H2SO4.
1: Да, точно така.
0: Аз бях много добър по химия и много специално познавам реакциите между различните киселини с металите, защото при реакцията се отделя водород, който е изключително важен да напълниш балон, който да излети във въздуха.
1: Така ли?
0: Да, да. Сярна киселина с цинк, цинка е по-силен от водорода по валентност, измества водорода от формулата на сярната киселина.
1: И става цинков сулфат?
0: Да, точно така, става цинков сулфат и съответно реакцията отделя водород, която в една бутилка се прави цялото нещо. И отгоре слагаш един балон, водорода влиза в балона и после балона ти е... Това е в годините, когато нямаше хели в бутилки.
1: А говориш ли тънко, като след това ще си
0: дръпнеш? Не, с хели е тънкото, водорода не.
1: Водорода само е
0: само
1: горе.
0: Ти, да.
1: Добре, а това е едно слънчево парче на мигане. Разбира се, песента се нарича Get Down Tonight, Superfly Incorporated. Няма какво да ви казваме за нея. Една от класическите рефрени на 70-те години, заедно с едно твое старо парче, което беше Shoot Shoot и т.н. Сега е Do a Little Dance, Make a Little Love, Get Down Tonight, класически риф от 70-те години и, както се казва, диското е едно от добрите неща, които 70-те години ни дадоха.

0: Get Down Tonight, Soulmakers Remix на Superfly Incorporated. Сега продължаваме с не толкова весели и безгрижни парчета. Следва супер нашумели и изключително екстра мега кул продуцент Йорис Ворн, чийто брат Джеси Ворн беше един от гостите на Свими и макар да имат кръвна връзка, мисля, че до там свършва връзката между тях.
1: Като защото... продуцент имаш предвид.
0: Да.
1: Само, че този бил Йесе Ворн. Ти не си слушал рекламата за Сими, значи Йесе.
0: Йесе Ворн, Йорис Ворн.
1: Да.
0: В момента слушате последния сингъл, едно от парчетата от последния сингъл на Йорис Ворн, което се нарича Empty Trash и е в типично негов стил. Как да кажа, по-твърдичък техноритъм, който в един момент обаче избухва в неговата феерия от синтезаторни звуци, парти,
1: да,
0: и всякакви такива неща. Наистина добро парче, подходящо за края на първия час на 120 минути с Метрополис, пък ние, докато дойде време за избухването, ще ви разкажем кой от нас къде свири в този уикенд. Яска, петък вечер, 12.
1: Почваме в четвъртък, аз лично.
0: Добре,
1: аз лично започвам в четвъртък.
0: Извинете.
1: Лично започвам в четвъртък. Двамата с DJ Веселин. Смятаме да попускаме в Червило с... не да знам, при тая джега с какъв успех.
0: Ма четвъртък ще бъде с някаква група или просто така?
1: Абе, май с D2.
0: I can do с D2. И добре. Четвъртък 11.
1: Дали съм с D2 или D2 са по-нататък? Дай ще вземем да излъжим нещо.
0: Добре, четвъртък
1: при всички положения, гледайте плакатите, вижте в интернет, то си е написано. Знам, че Веселин и аз свирим, това е сигурно. Разбира се, за сметка пък на това, петъка се очертава за мен почивен ден, за тебе пък работен.
0: Аз работя в Червило в петък, с кой не помня, но няма значение, сигурно съм в малката зала. Нямам спомен, както и да е.
1: Сигурно си наказан в малката зала.
0: Ще видим.
1: Господин Попов, който е тук с нас и направи нещо, заради което всеки италианец би викнал мафията да се разправи с него. Току-що си сипа студена вода в кафето и го разбърка. Извърши престъпление.
0: Трябваше да гледаш едно за един бариста по не знам коя телевизия го даваха. Човека 34 години прави капучино. Сигурно щеше да си направи харакири.
1: Ритуално при това на площада. Значи ти си в Червило в събота, в петък, прощавай. Господин Попов, който обича да пие кафе.
0: Е аудиторията като DJ Smurf.
1: Специално за слушателите на Алфа Радио във Варна ще кажем, че заедно с мис Лидия и с едно много интересно лице, което за първи път идва в България, наречен Юсеф, ще гостуват на клуб Екстраваганца и предполагам, че партито там ще бъде много интересно.
0: Да, то пък в случая се явява като първо парти от една поредица партита под наслов The Experience. Няма да говорим повече за това по радиото, може лесно да се сетите кой стои за тези партита. Та значи петък вечер мис Лидия, Смърфа и Юсеф в Екстраваганца. Събота вечер Ясен Петров, моя милост DJ Стивън и нашия добър приятел Джимми Ванем в клуб Силикон в Бургас, където ще бъде доста весело. С това общо взето уикенда в лицето на Metropolis Booking се изчерпва, но пък какво? Четвъртък, петък, събота, сега има места, където може да слушате някой от нас и да чуете част от музиката, която ви представяме в предаването на живо. Сега нека да завършим приказките, ще и да чуем нещо от Йорис Ворн и Empty Trash, а вие сте с 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио.

0: Йорис Ворн, Empty Trash, 120 минути с Метрополис. И аз съм Петров.
1: DJ Стивън и честоти, които се простират в 6 града в цялата страна, като най-северният е Добрич, а най-южният Ахтопол. А, измислих ли го?
0: Най-западният кой е?
1: Най-западният е София, разбира се.
0: Добре. Може да не хващат в Трън, бе.
1: Ма чакай сега, Монтана имаме ли?
0: Имаме.
1: Виждаш ли ти сега? Добре. Уроци по география тук.
0: За това ще представиш последното парче, защото
1: е с удоволствие.
0: По-от към на запад идва.
1: С удоволствие ще го представя, обаче си загубих листчето, където пишеше какво е. Но не, не, не, не. Тук само можем да забавим, но никога не забравяме. Това е, разбира се, What's Up се нарича тази композиция в ремикс на един от хората, които успяха някакси да се пробутат и между техното, и между прогресива, и да останат непоклатими, когато дойде мощната вълна на електрото и минимала. Съкрепиха се, останаха на непоклатими и продължават да творят и на всичкото отгоре и правят хубави неща. Валентино Канзиани, разбира се, е неговото име. Ремиксът му на тази песен What's Up е фактически оригинал на... Обаче не мога да видя какво съм написал.
0: Нещо... Vestax. What's Up.
1: Точно Vestax. Да,
0: Vestax,
1: замислих дали е възможно, защото Vestax, не знам дали знаете, е една много известна фирма за диджейско оборудване. Изключителни миксери правят и така нататък, и така нататък. Може би няма нищо случайно в това заглавие. What's Up, ремикс на Валентино Канзиани на честите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Ако днес е петък, тъй като днес е сряда, все още ще слушаме само по Алфа Радио. Ако стане днес неделя, тогава пак ще бъдем по Алфа Радио.

I wanna make it with you.

0: Roastery Dance Anthems.
1: Live in the mix
0: with Andy Sutton.
2: Hi, I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
3: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
7: 120 минути с Метрополис.
8: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
7: Всяка сряда от 6 следобед
8: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
7: С Ясен Петров
8: и DJ Стивън.
7: Горещи нови парчета.

0: It's like a blood running through my veins, you know. Music is life. You know, music for me, music for me is the best thing in the world.
1: Music for me is the best thing in the world.
2: It's like blood.
1: Това е началото на нашия микс, който след малко ще разберете кой е точно и от кой е сътворен. Ние преди това пък тържествено днес на 27 октомври, точно един месец преди датата, искаме да ви обявим предстоящото голямо парти на Метрополис. Традиционния вече провежда се за трети път бал в бяло, който ще се случи на 26 ноември, петък, в заветната столична зала Христо Ботев, със специалното участие на диджей Умек от Словения и на италианската тех хаус минимал тупер звезда Давиде Скилаче.
2: Много ти харесва Давиде Скилаче на тебе. Истината е, че той наистина...
1: Давиде Скилаче.
2: Скилаче. Щастливи сме да обявим завръщането на Умек на българска земя. Човекът преживял толкова много трансформации, минал през абсолютните антиподи на човешко отношение, от викове Умек да умре до такива Осанна, или както се казва в едни литературни източници, умри.
1: Уми. Сега на върха на славата си отново с новия си лейбъл 1605.
2: И плюс безкрайно много издания за Тулрум, за Сиарто, изобщо за всички, как да кажа, култови хард, такива, не хард хаус в смисъл на хард хаус стила, а такива твърда хаус музика лейбъли, които са, знам, че едните са ръководени от Tool Rooms и на Mark Knight лейбъл и така нататък. Значи Умек с тази трансформация и с непрекъснати, в момента няма парче, което да е с него участие, което не видите в топ 10 на Beatport.
1: Абсолютно.
2: Официалния чарт, няма
1: номер
2: такова.
1: Номер 1 в момента е на Умек и Белтек. Един двойен релиз, който излезна преди седмица-две.
2: Точно за неговия лейбъл, който е 1605.
1: В момента е номер едно в чарта на Beatport, в техно чарта, а пък отделно всички издания на 1605 намират място в класациите на Beatport. Снощи получих един интересен имейл за едно интересно парти, което се казва Intec 1605.
2: Intec 1605.
1: Да. Обединение на Intec Digital на Карл Кокс с 1605 на Умек. Ще се случи от разни неща с това име, но за това по-нататък. Сега да говорим за бала в бяло. Завръщаме се триумфално в една от любимите наши зали.
2: Абсолютно, без каквото и да е задно чувство, мога да ви кажа, че това е наистина една от най-добрите зали в България. Интимна, малка, реновирана, чиста, свети, просто е... Абе, човек да влезе вътре и така да му се доплаче от умиление колко е готино.
1: Ние сме минали през всичките периоди, от дълбок соц, през...
2: по рутиня такава.
1: Да, през начало на ремонта, през ремонтиране половината и седалки, до сегашния вид, който наистина си е на европейско ниво. Всички прозорци са сменени, всички седалки са нови, всичко е чисто, лъснато и приятно, така че тази зала Христо Ботев наистина има голяма връзка с историята на Метрополис. Там имаме легендарни партита с
2: Свенвет. Само с български участия.
1: Само изобщо, с български диджей.
2: Джеф Милс свири там за първи път в България, само да ви напомня, да. И т.н.
1: През далечната 99-та година. Да, така че едно съвсем естествено завръщане на Метрополис към Христо Ботев. Ние ще положим всички...
2: Не знам дали знаете, скъпи приятели, зимния е заледен.
1: Да, зимния дворец е заледен.
2: Няма как да го направим зимния, защото трябва да даваме със всеки билет и чифт кънки.
1: Зимния е заледен от септември до април. Защото това в крайна сметка е основното
2: предназначение.
1: Да, това е зимен дворец на спорта. Така че на 26 ноември, петък, в Христо Ботев,
2: в една разгорещена атмосфера, Тони Томас свири там първи, Денис Стрит паради бяха. Изобщо, как да кажа, наистина кръвно свързана историята на зала Христо Ботев с историята на Метрополис, изобщо на електронната култура в България.
1: Ние може да кажем, че за това, че там ще бъде нашето парти в бяло, знаете, предните му две издания бяха в Зимния дворец и в Интерекспо център, ще превърнем залата в, нека да не звучи шаблонно, в една бяла приказка. Търсим дизайнери в момента, които да ни помогнат за това. Лайнъпът според нас е много силен, традиционното и силно и модерно, съчетано с ултрамодерното в лицето на Давиде Скуилаче. Така че имаме интересен лайнъп, подкрепен от усилията на българските резиденти на Метрополис в лицето на Смърфа, на Яската.
2: Диджей Стивън също. И изобщо, какво да ви кажа? Подготвяйте се, остава един месец, те първо ще започнете да четете информация за това.
1: Нямате никакво оправдание за белите дрехи. Миналия път имаше хора, които ни обвиняваха, че не сме били толкова строги на вратата и че трябва дрес-кода да бъде абсолютно 100% задължителен. Имате един месец, за да се здобиете с бяла тениска или бял тренчкот или бял каквото и да е.
2: Бял клин.
1: Бял клин. Аз си подготвям моят бял клин.
2: Аз също, разбира се. Разбира се, така е. Така че това е на 26-ти след един месец. Казваме ви чао с поредното и последно напомняне. Разбира се, за това как да превърнете нощта си в Хеловин в незабравима. Освен, разбира се, да се направите на мутика и на тиква. Може да отидете, разбира се, в четвърти километър парти центъра, където нашите приятели DJ Smurf и Miss Lydia без никакво колебание ви сервират наготово едно от най-големите имена в световната хард-техно сцена, Борис Шалк, известен под името Борис С.
1: Ние започваме да слушаме микса на Juma Sound System, който те ни изпратиха, който се казва Eggplant in my pocket, което значи патладжан в джоба. Приятно слушане на вълните на Алфа Радио. Знаете, че винаги избираме интересни звуци за вас. Тези специално са много интересни.
2: И са много хубави.